0: nit mom bo won woyé da nga len jox da nga wax len
1: deug la deug la
0: japp na bu ñu ñëw ñe bernal len ci walu yaram ñu ñu Abdoulaye Sam xamna bëgg nañ yoy lool bu ñu paré ñu bernal ñi télé ci walu ro
1: may
0: jotaay xam xam ñu xam dañ ko fi def bu ñu paré tam dañ len jukk ay carte soñu len ngir manam soñaat len ngir buñu démé gëna ma takkuat inshallah di ñaan yalla ñu takkuat yu bare bare bare
1: ci jaru
0: sallallahu alayhi wasallam
1: amin amin
0: di sant ba de li gëm di ñaan yalla ñu yak ko and
1: amin waaw ni sant wax
0: ak tu jott mel len ñokay and nak nek ko ma nek ko
1: deug la
0: ñaan yalla yalla gëna sanni
1: amin bari serigne
0: ñi ñepp rek Allah ji baye ay njaay ñu baye Ousmane lo Abdoulaye Samb Ibrahim Cissé Aliou Njaay xamna kebe ko ki chare
1: xamna ñak mi ñew sax
0: ñu jaadu inshallah ñom señu modou toare
1: lay lay
0: sax kan
1: lay lay
0: xamna ko fi xam ci kanam ba inshallah
1: inshallah ba
0: lepp lo xam xewna fere bu umpu auditeur auditeur ci inshallah
1: inshallah
0: lay sax ma ci wax lolé ci ci ko xeexul xadim gi boy ñu koy résultat bi xamna bi lañu defé
1: jere
0: mu neul
1: jere
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf cheikh mam cheikh lo tabarakallah ñi ngay gërem bax ni ko anissane kon de nga jamono ñi ngi wacce li xamna di cérémonie bi inshallah xamna rek kon ci kanam tout rek ko lepp lo xamne balena fofu amna yene dal len koy dektel ci li nga xamne modi réseau DTL ko ñi ngi jaan mbolim technicien japp ci ligue bi ñep ni nak suñu cheikh ak mbolim bakki njamur ak mbolim rek ñi xam ñi ngi baaxal fofu ci diwanu njamur di len ziaré bax wa ñi xamne ñi ngi anañu ci Cieñre FM Dakar tim ñi len ziaré bu baax mbokki kon xamna 11h jonne xamna ñu duggal yeen ci ay publicité dal ñu wal inshallah bi nek di baye ni xal ni limu gay rek xamne modi oustaz amadou kebe ñakul ci kanam dina tew kon niñu def rek moy dadi and ak publicité ñëwa légui inshallah rabbi mbokki inshallah amna yene dara du len rek ci fofa

100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Suñu café xel comme la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbacké. Suñu café xel comme disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci doon, wala nga bëgg café goy nan ci biir. Wala café go téxalé say gan. Suñu café xel comme mo ci mën. Xolal ma yi emballage taru. Amna sachet 1 kg, amna 500 g, 25 g ak 40 g. Wala nga bëgg en gros, lu ci bëgg ñu livrer lako. Suñu café xel comme ñu ngi ci Touba marché Okas. Mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 40.

0: Touba Tchakanam.
1: Yow, talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga ne Touba Tchakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxawu ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba Tchakanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Tchakanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba Tchakanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
2: misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay xayr man abaat.
3: mbokk yi ak fifi boor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolil itam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yéen mbokk yi amee ay xew-xew moo xam màggal cant cérémonie ay njinte ceet mariage ak bépp xew-xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool set sell baax wóor lool di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen mën koo jëfandikoo ak fépp foo mën a féetee mbokk mi nga jokkoo ak fifi boor teranga ci ndox mu neex set lool sell lool rax ci dolil itam gën lool ba ci yéen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll daanu leen ko saytul fii ci fifi boor teranga di ndox mu sell mi yemuñu ci ngir dañuy def libération partout maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi defal la ko ci seen oto yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi ak fifi boor teranga ci ndox mu neex mi set sell te wóor te gën. mbokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Darul Khoudous fi jàkkaarloo ak mbaarum Darul Khoudous am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mën a jokkoog ñoom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 77 427 99 99. Mbokk yi ak fifi boor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox

0: jërëjëf mbokk yi bàyyi xel rajo Jant Bay FM Touba 95 point 2 ci ñaari FM Dakar ak leer FM Louga. Comme am naa ñu ko wax rek xam naa dañuy delluwaat ba foo ci Oustaz Khadim Rasoul. Fekk fa nag xam na ma di Oustaz sax maam Cheikhalo. Yow Oustaz.
1: Waa Serigne Khadim.
0: Wallaay bisimilah jamono ji mooy mbir mi.
1: Waa fi mu tollee mel na ni mbir mi xam naa yomb na ñu tàmbali. Ndax ku mel ni suñu Paa la borom. Ak Serigne Thiam Serigne Aliou. Ak suñu saaka teel nañu. Ñoom ñoo foo la teewal Cheikh Mawsoum Dakar. Ali fa yàlla na ko yàlla gudde fa na wér cëram.
0: Amin amin.
1: Yem sax teew ñu ëkk nañu léegi. Beneen tamit ci wàllu nguur gi. Yem ñu teew nañu. Xam naa mel na ni Cheikh Bassa moo war a ñëw. Bu ñëwee incha allah xam naa ñu tàmbale nit ñi. Ndax maa ngi laaj léegi ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi. Waaw. Bu ñu tañee naan ñu ngi ko programmé. Xam naa balaa tusbaar nit war naa yemb daal.
0: Waaw.
1: Ndax daaw luñ ci daloon. Dañu dem ba tusbaar ñu arrêté.
0: Waaw julli.
1: Julli ñëwaat. Am ñoo xam sax foo leen seggee nit bi ñëwaat ñu. Xam nga dama dee bokk ci organisation yi nga xam ne day xaw a soxe. Léegi nag ñoom daal li ñu bëgg daal mooy. incha allah fii ak tusbaar.
0: Waaw.
1: Ñu mën a pare ngir bu ñu paree. Kenn ku ci nekk benn waat ci dalam.
0: Daal di mën a kii
1: waaw. daal dem dallu ci incha allah.
0: waaw.
1: xam naa daal ñoom loolu lañu bëgg.
0: waaw.
1: te it ñu ñaan yàlla yàlla defal la ko.
0: amiin waaw
1: incha allah.
0: waaw
1: incha allah. waaw daal. waaw incha allah loolu moo jot xew.
0: waaw.
1: waaye ni ma ko waxoon salle bi moo fees
0: na. waaw salle baa ndax ma jamono yi maa ngi émence yi mel ni salle bu jamono yi.
1: waaw waaw
0: fees na trop wax dëgg Anthony.
1: waaw xam nga loolu sax.
0: dafa xat xam naa ni.
1: ndax sax léegi dem na fu ñu ko wax ñoo amuñu fi sox.
0: waaw
1: am ñoom bu ñu taxawee rek leen delloo ci ginnaaw. xam naa daal war nañu teetaat yeneen solution.
0: waaw waaw mbooloo mi mooy bëri.
1: ndax bu ñu ko waxee ma xam ne naa moom fees na lañu jël man ko rek.
0: waaw.
1: te xam nga presse bi day xaw a sakan.
0: waaw.
1: te ku ci nekk tamit day bëgg a def ñu jëfi boppam.
0: wallaay
1: bu nekkee xëy na calel joxee mën nañ jël signal RT. su ñu nekk jàllale na nga bëgg a jàllale. waaye bu mbir mi jeex itam interview yi ñu bëgg a def. mooy tax une fois que tamit ñoom it bu ñu mënoon dugg ci daal bi tamit. ñu bàyyi leen ci biti. bu ñu teleel fu ñu toog. ba mbir ñu jaay ñoom tamit ñu mën a def ci seen liggéey. organisation daal war nañu ko seetaan bu baax a baax.
0: ndeysaan
1: rawatina ñu jëm ci wàllu presse bi moom. tey ki si affaire bi jaxasoo na lool.
0: mbaan
1: ku ci ne doo xam foo taxaw doo xam looy def. benn waa daal. xam naa ñu mel ñoo Abdoulaye Sam ñu xam ñu kilifa yi.
0: waaw
1: parce que naataangoom. bu ñu weesoo ñoom war nañu délégation.
0: waaw
1: dem seeti kilifa ki nga xam ne. moom moo yor wàllu presse bi.
0: waaw
1: mooy muy Cheikh Abdou Balé. ñu ngi lay wax waxtaan tey moom jox ko seen xalaat. yaakaar naa loolu tamit dana doon loo xam tamit lu am toll la ci moom.
0: dëgg la
1: ndax ñoom ñoo yor mbir mi.
0: waaw
1: ñii nekk Dakar feneen dañuy ñëw. bu ñu ñëwee fekk ñoom ñoo xam dëkk bi. xam naka la ñoo mën a organiser. ñoom tam bu ñu ñëwee dañuy am benn jafe-jafe. loolu daal moom waral ko wax. bi ñu toll demee daal nit ñaa ngi gën a dugg rek. fees ko dell nga xam ni.
0: waaw
1: nga koy dina mun koo taxaw. waaye incha allah ñu ñaan yàlla rek yàlla def ci xéew def ci ndam.
0: amuñu yàlla bi
1: xam naa Cheikh Bass mel na ni. la mu ëkki.
0: waaw
1: te dama gisee di disposition yi ne nañ taxawee ni.
0: waaw
1: rawatina ci wàllu secrétaire yi. mel na kon am na ci li bëgg mag yi bëgg a ñëw.
0: waaw
1: xam naa bu ñëwee incha allah ñu ngi tàmbali mbir mi.
0: ndeysaan
1: kon incha allah ci kanam lu fi xaw rek.
0: waaw
1: nañ ñëwaat la incha allah. jërëjëf suñu tamit da ngeen ko am.
0: waaw
1: lépp loo xam ne di ballee na fa rek incha allah auditeurs yi cëri.
0: waaw
1: ñëpp danañ ko dégg.
0: mel ni si ñax
1: moom Cheikh loolu moo nekk Louga ñu ngi koy nuyu.
0: waaw
1: ak ñu fa nekkal.
0: waaw
1: fële ca Dakar Alhaj Ibrahima Saliou Ndiaye. yow tam ñu ngi lay sant bu baax gisuñ taxaay bi macha allah.
0: ndeysaan tubaarkaale
1: yàlla yàlla dafa jàpp dama ñu taw seex.
0: mais ni si ñax
1: moom xam naa ma joxaat la antenne bi ma gën wëyal.
0: si ñax moom actuel léegi sax si ñax moom actuel léegi ni sax.
1: seen bopp maa seex loo kuy joxul xaj war a jël laa
0: doon. dëgg la ndeysaan maa ngi doon sax tubaarkaale sëñ Ahmadou Kébé ak sëñ léegi si Lena Mali Issa suñu maam Cheikh. sëñ Ahmadou ak sëñ léegi Issa Diop bi mi ngi nii toog tubaarkaale xam naa ne sëñ Ahmadou Kébé.
2: jërëjëf waa maam Cheikh.
1: maa ngi lay ziare.
2: jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.
1: maaleykum salaam wa rahmatulah.
2: kayfa xaalukum.
1: ñu ngi sant yàlla baax bi xëy na wala
2: xaar. kayfa kum wa tanzim.
1: alhamdulilah.
2: antum fi istiqdaad li haada fi li haada al comment yu qal bi arabiya.
1: nanu fi istiqdaad. Cheikh Mamadou El Bachir.
2: macha allah innahu yaati fi al xin.
1: incha allah incha allah.
2: macha allah.
1: rabama yaati al
2: xin. tubaarkaala jasaakumulah.
1: sëñ Cheikh Aliou.
2: waaw.
1: sëñ Moussa Lakaram.
2: tubaarkaala.
1: kulluhum fi
2: kulluhum mawjud.
1: maa tax kulluhum mawjud.
2: macha allah.
1: jërëjëf
2: jazakumullahu khayran ñi
1: tan wax na kon yow da nga wëlu daara rek
2: waaw légui rek bu soobu yalla
1: waaw bu nga wëyé rek
2: waaw bu señ bi ñëwé rek
1: waaw
2: ñu tambali liggéey bi
1: inshallah inshallah
2: tabarakallah
1: jërëjëf señ amadou
2: jërëjëf xamna ko da lañ déggu légui rek
1: waaw légui rek lu fa xaw rek inshallah mu dal ko
2: inshallah
1: inshallah
2: jërëjëf ñi ngi jakkalok señ khadim
1: waaw señ khadim
2: ci walu technique bi
1: waaw
2: inshallah
1: nga su xaru ni lu xoba ba
2: ba deug la mi ngi ni kay inshallah no xewal yi nga xamna dañ koy baye ndam ndam rek
1: xamna xewal nga do rew
2: xewal yi ndam ndam yi dañ koy bayal ndam ndam yi dañ koy bayal
1: yow xamna mo tokko di nga defar do tokko
2: jere jere
1: yalla do xewal
2: amin amin tuwa
1: kala inshallah
2: inshallah
1: tere tere bu mbokk jek ko
2: jere jere
1: jere
2: señ xarim xamna ko dañ lay delu antenne bi
0: neysan waw
2: bu ko defé inshallah bu liggey bi tamulé rek
0: waw
2: ñu and ko mam cheikh inshallah
0: tabarakallah machallah
2: ok jere jere
0: a jere jere señ ahmadou kon mi non bokk xamna rek inshallah rabbi ni ko rek ci kanam ci inshallah xamna legui cérémonie bi dal di door inshallah rek ndax ñi gis kilifa yu bari jamono ji ni ex ci len modi sal bi kon ñinga xamna di xarande ak serigne bassirou mbakam ci abdoul khadir ñagul xamna rek mom lañuy xarandi sa bu ex rek ñu daal door len modi cérémonie bi salale ni ko atam gis nañ bi moy serigne cheikh ali mbake serigne moussalak azim soufala karam ak ren modi kelif yu bari na tan jamono ji mag leen gis ci sal bi ni sa ñu tew tawarka xamna ne comme xamna ñakul dal amna ci karam tout rek dinañ daal di door li xamne modi cérémonie bi inshallah rabbi jamono ji li xamne modi 11h jonne tegana xamne modi 50 1 minute jëssu maam soxna jaara bu so xamna ko nak dañuy daal tewlu khasida inshallah rek ci karam ñu daal di ñëwaat nak mbokk talibé ci neen modi cérémonie bi inshallah

0: tambali insha allah dara señ khadim bisal dal bo xamne
1: waw
0: mom tabarakallah kieman la lol
1: kieman
0: la lol kieman yu yalla dal mom da ci gën di feñ rek tabarakallah ma sha allah li ñaan cheikh oumou muntaha mu yag fi lol teweer wolem njabar borom to ak gep ndax li lepp rek wax di yalla mom la ay yitim yu kawé ak xalam yo xam ñepp def ko jëm ci serigne touba lay damay dégg ci ay waxam mu wax né serigne touba la muñta ñak serigne touba la muñta ñak
1: lay ndeysan
0: kuma demone ba yomal khiyam ma laq fa ngeureumal ma laq fa yermane yalla ak ngeegalam ci am ngeureumal serigne touba neen lol doyuma
1: ndeysane
0: kon ngeureumal serigne touba moy lepp
1: serigne
0: touba bu nu geureume yalla geureum na yeen salam geureum na
1: deug la
0: nun suñu ngeureumal sunu borom am ngeureum yeen salam serigne touba lañ ko meuna amé
1: deug la
0: rek lay wax motax moy wax ne nañ jaamu yalla liggeyele ko serigne touba
1: way
0: nañ liggey serigne touba jaamoko
1: yalla
0: sa yoy liggeyele serigne touba mom lolé nga liggey serigne touba mom yalla technique bi gis nako nangunako
1: deug la
0: te jaamu yalla gën ngay def fam bo xam sax serigne borom da nako nangul
1: lay deysane
0: way mom soko jaaré serigne touba serigne borom nangul lako
1: ko
0: wedd lolou xolal mam cheikh ibrahima fall warkal la serigne borom nangul lako serigne khadim
1: wallay
0: kon ngeen gor gorlu la xass ndig bi indi gëna jëm ci serigne touba rek yara nga aduna yépp alakhir yépp ci la nek
1: deug la
0: kon da serigne khadim delo kaddu gi rek ko defé dafa melé
1: waw
0: serigne bangi non di nuyu
1: ñu waw
0: ci waye
1: wallahi
0: ndeysane seigne bousama tangi nonou bo dañu seigne touba gipp dal dafa melne
1: ndeysane
0: bo lañ xolé gis lañ seigne khadim
1: seigne bousama tangi nonou ndeysane gëm lañ ñenté nonou
0: wallahi ndeysane
1: tabarakallah seigne bousama ok seigne bousama karam nga ne nga jakkal mo tabarakallah
0: tabarakallah
1: ndeysane dal mom bis bi da taru lo wax deug yalla
0: way
1: xam nga am bo xol ci ndeysane ci jox gi ñu jox ci ñom ñi xane ñoy suñu kalifa yi gis nga ndeysane da nga gis ñu war toj ci kaw mais duñu toj ci kaw suuf lañu tok
0: wallahi tabarakallah
1: lolu day am benen limuy wone
0: dafa am solo
1: wallahi
0: dafa am solo ndax bu suñu ñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni nit ki su wacce bopam rek man dana mako yekati sama bop
1: ndeysane wallahi
0: tabarakallah serigne touba bi mi misal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kero bi mi reñan dim ci asamaaw yi dafa wax ni yaronte bu mu egg ci mom
1: ndeysane
0: day egg fi souf
1: mo
0: xamne tawadun tawadun idha arafu rubbatu wa sharafu liqa'uhu wa atrafu bil fali wa takhaddumi neena ñom ñep dañu wacce seen bop
1: ndeysane
0: am reconnaissance seen dignité yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko am nañu maqama
1: seen
0: dignité seen borom
1: waye
0: fonk gi jilifa motax ñom ñep dañ lay rof fi souf ma sha Allah jox ko ci re bañ ko wara jox motax li nga gis ni fofu rek la joge
1: wallahi ndeysane
0: ndax lepp seigne touba la joge
1: deug la
0: ba mom gis nga ni meloon wax deug yalla kon lu am solo la lu am solo la ndax nit ki mom bu wacce bopam rek seigne borom dal di koy yegi fa
1: kaw
0: lolou moy di wer
1: te
0: ñom ñep nak ay kilifa lañ yo xamne ma sha Allah seen xima ci yoonu murid ci ndur gam gam le ma sha Allah seigne ci aliou mbake mi ñi liggey la mamam liggey bo xamne ñep tek nañ ci beut
1: lay deug la
0: te gis nga fu non mu jekke fi souf
1: machallah
0: wala karam ñu sama mo di jambar ñom ñi ñepp rek ko ci xor rek dafa melni dal señu xarim kon jambi la ko rek moy wayef
1: wallahi
0: ak borom señu dou xadi señu mo sa dou xadi gi bi ñew momit di wër ñepp di nuyo
1: te
0: bu ko neex xane bu dem tok ñu fekk fa ko nek di
1: na tax taxay señu bi la fi taxaw
0: tabarakallah tabarakallah
1: taxay mo mu taxay
0: wayef moy lepp tabarakallah jerejeef
1: wallahi ndeysane
0: machallah
1: xamna ñaakul kon ci karam te xamna bu installé wo rek inshallah xamna ñaakul waxtan bi ne dal di dor su dor rek inshallah ñi dal len koy dekk ci ñaan ma di radio jant bay fim ak leer gi ak ca ñeri fim dakar
0: ñi ngi niwaan bokk auditeur yépp nak mo xam fi ci biir touba la di len dokkalat bu baax baax ci bis yu sel yi ñu nek mo xam fele ci dakar ñu ñong leen nuyu di len ziar bu baax baax wala fele ci louga wala ñi nga xam ñu ñi baye xal ci bitim rew ci plateforme digital yi ñom ñep no leen nuyu di len ziar bu baax baax di nuyu suñu jeewrin suñu abdallah sambu di ko ziar bu baax fan yépp mu ngi fi
1: wa wallahi
0: ya tabarakallah di coordonner liguey bi mu sel lool ñong fi ziar bu baax baax suñu cheikhlo fele ci louga momit ñong koy nuyu di ko ziar bu baax suñu rahman ak suñu ali ñomit ñong leen nuyu di len ziar ba suñu bokk technicien yi ñom ñep rek suñu safa ñass suñu safa kuli fatte wuñ kenn ma xign khadim jay xamne waxtu ci nek ñom ñu ci liguey bi ma sha Allah kenn bu ci nek rek mom fon ci jappé mom da fay melni mom mënu fa ñak kon ñom ñep no lañu nuyu waye suñu ñaaru bay yi nga xamne mo doon and ak ñom ci fan yi di demene suñu bay ay njay suñu mohamadou souare xamna ñu ñuy deg ñom ñep rek wax deug yalla cyant ak ngeureum ñen la leen wax deug yalla di jambar lool wax di yalla ma sha Allah mam cheikh lo deeng ko legi mom ñu ci seen
1: wallahi waaw ndeysane
0: ma sha Allah kon ko dal suñu xay dafa melni lepp rek alhamdullilah lañu wax
1: wallahi sant rek
0: waaw jerejeef
1: wallahi jerejeef suñu mohamadou xamna ko inshallah rek ñu dal di bay ni xel inshallah rek ci kanam tout rek sa bu ka di tore rek inshallah dañ ko detectel ci lan wa di reso detel gërem ba señ sidi señ ñi lay ziar ba di la jaajeful ti ba xal ci liggey bam solo wet ñi lan dekkel bax ak mbolam ñi xam rek ñi nga nañ ci la va de la paix et de l'espoir di baati jamm yi wat jappante won di bandak yakar
2: ku ko dab ci waxam ku ko bolek mbeureum bu nu pese nga xam ni ka daan ni bañam du ka togon keureum ku ko di nga torox fi ku fi lal der ci nox bu ja tabbe surux ñu de jël ko dejeum ba fi diine wañax dekk bax bax di bax ñafi won gum ba tax ko ne dakku ruqam ba mu nexe ñu ñu bëgg ko fete kaw ko ne na ma fi raw di fegatu deñum mani noppé fi war nax la de mbeur wax ca nar mind ma ngé du far ko fa dem tek betam madu bamba li mbeur japp nasran ci ter te geneul gobar li le rek doyna dem madu bamba li mbeur japp nasran ci ter te geneul gobar li le rek doyna dem fu fi lepp ma cetol fi def ab dogal fufi julli vital vital julli war ko geureum mani 18 safar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 safar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 safar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ko jafeñ am ngeureum.

di rafetlu dalal bu mu ko fi dalal ci fan yi ci ginnaw set ci won nako nemeku ko ci ci ndortelu safar gi mu dalal ko nu ni dalale dom nu dalal ko nu ni dalale soppe mu ko ci geureum diko sante president mu ni yek na ni serigne bi yamale ko fenn ci bopam mo taxet momitam fasul yene lu ci lu ko yalla denk ci katanam ak ci ay dolem dessel dara serigne bi te suñu waxe dess bañ dessel dara serigne bi moy dessel dara njabot serigne touba gi moy bañ dessel dara dekk bi bu sel bi ñu wax touba ndax serigne bi ñepp xam nañ ni amul bëgg bëgg bu wessu serigne touba amul bëgg bëgg bu wessu njabot serigne touba gi donc président de la république neena lolu mom kaddu gogou nu ko ko waxal fi njabot yépp dégg ko xamni engagement yu mu jël ci touba inshallah rabbi ngeen gungé ko ak ñaan mais lu mu fasiyene motali la ndax mom du koy jël engagement wala di wax li nga xamni yaakar na fas ko yene def mi ngi tollok nak ni aduna du gawa jak lepp matul nu ko waron maté waye mom ay yeneem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun man na seuk nonu ci premier ministre ndax mom ci ñu yoni mo nu yoni ginaaw bu mu jaaré ci président muy Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo ñom ñaar ñep muy président de la république du premier ministre bi nga xamni moy njitu jeewriñ ci ñom sen jaan wacce na ndax lu no waron wax wax nuñ ko lu no waron def def nuñ ko lu no waron digge digge nuñ ko mu dess ni nak nuñ ño def nuñ ño dess nuñ ñu yoré ñi liggéey bi ak ñu top suñu ginaaw pour war ko motali fofu nak il faut nu taxaw fa kon wara mëna bala ñuy dugg ci lenen sax nu jaalé sénégalais yépp mbokk yu fi joggé ko ci accident yu fi am yi xamna di magali yalla mom la ci yoon bi yaakaruna lol waye metti nat lol yalna yalla yeureum len yalla xari len aljana te ñu gañu ci accident yalla ak ñu gañu yep wala febar te ci hopital yi ñom ñep nana yalla delo sen sago delu len sen ay njabot fofu nu garatul taxaw setlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel xeyna dina ci delu ci tout ci sama wax du jagg waye lu jara bayyi xel amul ben fatalité ni sunu waré jog magal wala événement bu day ni nit ñi duno wara dess yoon bi amna matukaay takader yi ñu ngi def lu nu mën ñu ngi ci taxaw lepp lu nu mën waye war nañu gëna mëna xolaat suñu digënté xol nu ñuy toxale mbir yi ba yu bare mëna wañé ku ay loraangi yu jëm ci askan bi loolu laajatul taxaw sétlu and jëf la laaj légui ndax taxaw sétlu bi mom yag nuñ ko def waye nu war ko bokk and ko jëfëndo mo ci dess donc jëg bo tax rek lepp lu manké rek nun gouvernement ñu ñu ko andal xeyna ci nun lay manké waye président mom yey ne man na mu dess ni nak responsabilité moy yaatu kep kuy ñew Touba sa auto dugg ci benn pax crevé ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité kep ku fi ñew nu keuf sa portable ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité waye kep ku fi xaw manké lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doone ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité la di jéggul nak ñun ñuy gëna jéggul moy ñi nga xamni bëgg nuñ jot ci bërepp bi xamni at ba at ñun fi ñew ñen ñu joggé bu bitim rew pour jot ci bërum Serigne Touba bu sell bi ziar ko te duñu mën aksi ndax xat xat yi loolé ñu ngi leen koy jéggul jéggal gogu nak so gisé ñu koy def dafa fekk ni suñu yéene ci bës bi dafa mat sëkk na ndax bës bi ku nekkul ci gouvernement nekko ci état war nga ci wara mëna taxaw ndax ku ko woté ki ak lum ci fagulé muy mom Serigne Touba muy bësu ngeenel di bësu sante yalla bala nuy baye nit ni joge bitim rew donte ne joge nang kiray la ñew diko jeriño nun ñi fi dekk ni nek fi ñoko wara gëna ñëk wara mëna bëgg gën ko jeriño motax su lu won liggéey état nun ñëpp dañu wara xar suñu tangutu bay ci liggéey bobu ndax duñu wax ni goru yalla bu yalla gëreem te Serigne Touba mom ni yalla ku yalla gëreem lu mom moy geej gi amna ndox lool laal ci ay mbiram bokku ci ngeerëm gi donc yalla nañu yalla may loolu nun ñëpp nu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bokku ci ngeerëm gi dolli di and di sante yalla bu baakha waye nak du yam ci sante gi rek ak jëfé lay lajjat lolo tax du ñuy rafet lu ñu fi dajé ñëpp tay moy Sénégal tante bi tay won mën na ni moy carte postale Sénégal amna ku jàng légui ben Khalima bu rafet ci wolofal daanako limna Sénégal yépp té ñoy ñëpp ñing ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diiné kilifa aade yi parti politique yang fi société civile ngi fi association islamique yi ngi fi Sénégal ñu am ci ay xarit ci bitim réew ay ambassadeur ak ñeneen ñëpp ngi fi donc li moy carte d'identité Sénégal.

0: ñun am amunu lu ko ëpp échantillon la bu représenter Sénégal yépp waaye nag suñ fi jógee ñun ñii yëpp nu booloo bokkee ko dajaloo wax dëgg yàlla war nañ koo mën a continuer ànde ci biir société bi mu woon bor jàngat bu ñuy def warunu daje mu doon daje circonstance nu waxante lu baax suñu wéetee tojante ay bopp réew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu ko bu kenn am xalaat xalaat yëpp mënunu bokk bëgg-bëgg yëpp mënunu bokk mais rafetoo mën naa am ba fu nu bëgg àggale réew mi nu àgg ko message boobu bokk na ci message président de la république waxoon naa ko jëbal te moom soo gisee mu wax ko nag dafa ko lu mu gëm la lu muy dund la ndax président nee na moom ñaar moo ko gën a soxal benn bi mooy xam na ni nguur gii ko yàlla dénk dafa jóge ci ay loxo rek ñëw ci ay loxoom te bàyyi na xel lool bés a ngi ñëw mu génn ci ay loxoom dem ci yeneen loxo diggante boobu nag fas fi yéeni def lu naan ay cam beneen bi mu ni dafa waat kenn waatul moom moo waat ci kanamu yàlla ci kanamu réew mi nu ko chartu réew mi tënki wax ni lépp luy kàttanam lépp luy mën-mënam dina ko war a taxawee pour réew mi am jàmm réew mi am naataange réew mi àgg fu mu war a àgg ba sénégalais bu nekk gis si boppam te loolu lu ci jiitu mooy dafa am sunu chartu réew benn ponk bu rëy bu am solo su ma ko tekki ci arabe xam naa mu gën a leer ci yéen wala ci wolof sax waaye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l' unité nationale maanaam moom mooy jëmmal kenn réew mi ak bennoo réew mi moom moo koy jëmmal donc loolu lu ko chartu réew mi teg la mu war ko taxawee donc woote bu muy woote bi du wootewu pour ñëpp effacer seen ay différence ñëpp def fusion wala nangam waaye woote bu muy woote bi woote jàmmoo la wootu bennoo la mënunu bokk gis-gis mënunoo bañ bokk gis-gis mais nu bokk yéene bu rafet jëmale ci Sénégal bokk yéene bu rafet jëmale ci askan bi nee na ñaar yooyu daal tënk na ko tënk bi nga xam ni mi ngi ci woo ñëpp di ci woo ñu ma àndal ñi muy gouvernement waaye di ci woo ñu mu ci àndal ci yeneen fànn liggéeyam waaye di ci woo sénégalais yépp ndax yàlla moom la nattu mu jabootee ñëpp kilifteef loogu nag su ko bëggee woote il faut mu yaatal am yërmënne moo taxee nu ñu yërmënne boobu làmboon na ko te nee na loolu la ko sañ taxaa bokk ci lu mu ko gën a digal bu nu wéetee pour mu gën a yërëm sénégalais yi gën leen bàyyi xel te loolu nag roy ko ci bés bu mel ni wala fàttali ko ci dina yomb ndax lu koy laal nag jéggale lay doon te bés bi lu ko sos muy màggalu Touba bésub jéggale la ndax ñëpp xam na ni sunu maam borom Touba bu muy dem ci géej gi di liggéey fasanteeg ko lëre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na lu ko ci doon xaar xamoon na ko bu baax a baax moo tax jaayante la waaye nag dañuy wax ni nitu yàlla yi nattu yu ñuy daj yi mooy pont bu ñuy jéggi bi pour mën àgg ci xabuul bi mën àgg ci xéewal yi xamoon na ko bu baax nangu jéggi nattu yooyu yépp jànkoonteeg lu mu jànkoon nga xam ni léeg-léeg nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ñi ko mel ni suñu maam Serigne Amadou Lamine Diop dagana muy nattu yeeg mbugal yi ba di ko tollaleeg ay ñaar téeméer ak juróom-ñeen fukk ak nangam nga xam ni rëy na lool tar na lool mu xam ko nangu ko ndax wéet ak boroomam xam ni moom jëmmam ji moom soxlawu ci dara lu mu ci soxla mooy askan bi sowe waaye xam na ni ruu gi nga xam ni moom lañ ko doon tiitale wala di ko am lu mu ci war a xalaat nekkul ci loxo kenn lu dul loxo sunu borom donc bu mu ci àggee ba am lu mu am dafa ni jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp te su bés bi dellusee ne képp ku ma am na ma santare yàlla sunu borom donc ñun ñëpp nu bokkoo alhamdulilahi rabbil alamin donc man nag loolu su ma koy jàng ci taarix damay gis ni rek dafa am lu mu nay fàttali te ku tudd Serigne Touba tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juumoo ndax moom mooy xaadimu rasul dañuy fàttaliku rek nu ko ulémaa wu taarix di ko nettalee lu ci ëpp man jëf jooju fu ma koy teg rek mooy li ma gis si fatu mag ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn réerewul lu mu daj mag ñi sax nenu bu mu taree tar bu mu dem tayef di uti kër nijaayam daj na fa li nga xam ni ñoom am nanu teggin ak horma nettaliko ndax metti waaye terewul kero bu mu duggee mag daf ni jéggal naa ñëpp nu nangu caabi kaaba gi jox ko mu ubbi dugg delloo si delloo ko ñu ko yore woon ba tey loolu di wi ni ko dugg kër Abou Sofiane mucc nga Abou Sofiane ci boppam ak njabootam mucc nun te kooku doonoon noonam bu gën a tar donc jàngale boobu nag man jëfu sunu maam Serigne Touba ji foofu laa ko wékk gis ni moom itam bu mu jekkoo baale na moo tax say adduna yëpp wuyu si ko tubaab yi wuyu si ko naar yi wuyu si ko les 5 continents wuyu si ko waaye kon nag nun ni dëkk Sénégal di njabootam di mbokkam di deratam nunu góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale mooy jéem roy ci jukk yi jéem roy ci mbaax gi ndax réew mi moom ci jàmm rek la xaj té jamm mom fu mu nek wax lu bax ak def lu bax moko fa bayyi. Donc message du président de la République, message bobu le message de paix, nous jammo bëgg jamm ci réew mi wote jamm wax lu bax ku mënul wax lu bax nga nopi tay jëf lu rafet ñun ñëpp ñu bokko ñu nek ñu nek ben ndax Sénégal tollu na fi nga xamni wax na ko légui sama waxine xat xat yi bari na jambat yi bari na waye mënu ñu ko tabax ci loolu ñu benno loolu ñu tapé xol yi ñu jëm nek kat ben du téré su politique joté wala lenen jot kuy outil nga outil kuy ku bëgg nga bëgg ku nek am nga droit bëgg ndax loolu la chartu réew bi tuy mais wax na ko kérok ku mënti yelif réew mi yelif nga ko lo mak ku mënti deyif réew mi yelif nga ko lo ëpp xam xam ku mënti yelif réew mi yelif nga ko lo ëpp yalla donc nak loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal ñu xam ni lu yalla tek seen loos ñu war ko jité war ko doxal waye bës nga ñew day jeex nga nek ci lenen ba tax na nak ñun ñu yalla nato walu gouvernement ak service yu nek ci ñun ñu ngi gëreem di sante ñi ci taxaw ñepp ci magal gi rawatina force de sécurité kenn desul santé bi taxaw na ñepp taxaw nuñu walu assainissement walu ndox ku ci nek jëm nga li nga mën ajeru tali su magal gi jeexé ngeen continuer fatal ngeen gëna sul pax yi nak su ko défé programme yi comme nima ko waxé won kéro ci évaluation bi su magal gi passé ba am ay dir ba ni ñi dalu nu dajawat nu waxtaan nu xol nañuy jëme ci magal gi di ñew yalla yobbu nu ci ak jamm taxaway bobu nak nu wara def lu koy lal moy dëkk dëgg gi nak du wessu nu xamni réew mi ku ko xol xamni jaxaso bi bare na lej lej yi bare na désordre bi bare na té li mënul continuer taxaw sétlu doyna sëkk sétlu nu nga ci bu nek état généraux bu nek amna fi dialogue bu nek amna fi assise bu nek amna fi so jëlé walu accident yi rek wax dëgg yalla rafetul nu muy démé té circulation bi jarul sax ngay bare xam xam pour xamni du ci nek dara jaadu wu ci parce que tali bi pour auto yi la trottoir bi pour nit ñi la so jëlé exemple bobu rek wa légui su auto yi waré daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi dika jaay nit ñi fu ni dox ko wax mën la damay doxé sama soxla damay daan sama doolé wa ñuy dox ñi ak seen tank du ñom aussi duñu daan seen doolé doxé seen soxlu borom auto yi té ñepp bëgg am ëlëk am auto yalla nako ñepp am ñom itam duñu dox ay soxlu donc pour wax ni rek luñu war organiser la luñu war bokko la luñu war rafetal la ba ordre am ñeen ñu yoré sécurité bi ak karana ngeen bi nan kenn ëpp leen ci responsable dépp ngeen taxaw ci taxaway bu mat sëkk lepp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñi seen ay kilifa jox nuñ leen matuway waye fital nuñ leen wolu nuñ leen waye yeneent wolu leen nu ngeen wëru ci nuñ ndax su ngeen gesso di ngeen nu gis ñun duna ay kilifa yu jital seen jabar suñu gesso duñ leen gis taxaw leen mat bu ba sekk ndax yeena man def ordre ci dekk bi nit ñi mënunu ordonner seen biir yeen la yalla natu muy seen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante leen nu serigne bi jaayante won ba sowe jam yeen tam jaayante leen ba sowe askan lolu njangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu mat sekk ki ngeen war tek ci yoon ngeen tek ko ci yoon xamna suñu joge danti waxtaan ak suñu natango le ministre de la justice ndax politique pénale bi ben la wara don su ko defé lu nga xamni force de l'ordre ñu ngi koy constater diko def su agge tribunal le nu xam nu ngi koy jaarale yoon ba sénégal yi mucc sénégal yi duna war nelaw ba yandor force de sécurité ño warul nelaw donc goudi yeen amatu len ko beccëk waratu len ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg ëpp té loolu su yagge day yaq réew day mab réew bi donc ñu ngi wo bu baax moy doon message bi nga xamni tay bëggoon nuñ ko lancer di gëreem ñëpp di sante ñëpp di wëlbeete ko nak di ñaan cheikh bassirou nga waxal ñu señ muntaka mom mi fi togal serigne touba ci bës bu mag bi ci barke bës de borom bës bi na ñaanal président de la république ay mebeutam ci réew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yépp ñaanal réew mi yépp ñaanal diiné ji yépp ni ko xam président neena xamna mu bax ki ray la ci diiné ji ki ray la ci réew mi mom itam mi ngi wëlbeeti ko diko ñaanal gudd fan go and ak wër yalla may nañu fekke fi ay magal yu bëré bëré keñ bañ ko wutti té ñu xamni li mom kanam la jëm ndax liggéey nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigéy rek xamni magal gu jot day gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsable de taxaw ci num ci wara taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mohamedou mokhtar cissé ministre de l'intérieur mo yoron cadre du gouvernement bi tay mo fi téwal président de la république ci ndigal le premier ministre dafa melni cadre yi mo rafet na lol tubarkalla xam xamé na timit nak wax deug yalla lolou mu mujjé wax rek gëna jappat dal ci serigne touba gëna fonk magalou touba ndax magalou touba moy reflet sénégal sur le plan national sur le plan international manam buñu gëna japp magal gi rek dañu gëna naw nun ci les diplomates sénégal tim di gëna yaatu ci aduna bi bép nak daf melni kon seigne mohamed bassir mo ngi wax ñu deglu ko
2: alhamdulillah rabbil alamin ونعاقبته للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات المجلس لهذا العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدأت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من صفر عام 13,300 من الهجرة جيشة والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البخاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينقى لفظاعتها جبين الإنسانية فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي بوك تالبي موردي ما يكدي سما كادو شندقل أكي ترو الشيخ محمود المنتقى من خمني موفي توقع يتعيب سرين تواتي جيكو صوف من يعني مياق في لول تا أندبير من كلفة كيبوك يكا سرين توا أكفو ما نك جادنا تلي جيتو جكادو موي سنت أنجرم mbolem jirit ñi ñew ci magal gi tambule ko na ci kilifa diine yi di xere deni tambule ko ci seen kilifa yi nga xamne ñolem ci ba ñew teewal len fi ak mbolem mbokk jirit yi bawo ci bi rew mi ak bitim rew di gëram itam ñu mbokk rew mi yépp di nuyu délégation bi bayiko ci njita rew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye di tek nuyu bi nak ci loxol ministre de l'intérieur Mohamed Mokhtar Cissé serigne bi neena mi ngi lay yobante ak tianta ak ngeureum jëmé ko ci président ci mbolam ak mbolam ay jëwriñam yi mu joxon ndigal ngir lu yewenal magal bi ba def nañ ci mbolam li nga xamne seen katan agna fa ko neena mi ngi koy sant bu baax di ko gëm di ko ñaanal yalla suñu borom dimbulé ko ba motli yene ji fam ci dekk bi dira beral sa nuyo bop yow mi nga xamne ya doon coordonner magal gi mu nekk ci sa borom ya itam nga def ci taxaway bu ma sekk bo xamne mbolam lu aji sa walla lañ ci war def lepp def ko bu ma sekk kon jëtam ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga wax sa biir kaddu rek serigne touba yalla da ko gërëm ba ku ko jëfël rek tabbi ci biir gërëm la kon ñi lay sant ak jëtam di gërëm di yobante rek li nga waxon legi moy ginaaw sante ngeureum bi kaddu yi soñé ngir xam dayu magal gi ku fi du ko xam ko ñi doon xeyma sax ay professeur université Bambay ak lend ci Dakar ak Boutoua ñoko doon def 2025 biñ xolé xeyma yi mi ngi tollon ci li ñu joxolante ci biir magal gi 250 milliards bi xolaat ren ta natuway woor li ko def ba ci banque centrale bi xol ren li gëna neew moy 630 milliards lolu doonu limbu tuti kon lolu koku wajjelu fefu kat dekk li kon do ken do fi ma dugat kon lolu lu ma ta bayyi xel bu baakha baxra ndax ñom bi ñi xeyma sax dañu wax na ci manu te ak wañi fu wara nek 200 000 ñu wañi ko ba 100 000 wala fu wara nek 200 000 ñu wañi ko 300 000 ñu ba 200 000 ngir woor lu way japp nay ne sax jégué na 1000 milliards kon lool doon tuddu tuti kon ndaje yu ko upp ci aduna amatu kon buru du walu jaamu yalla gi ci señ bi santane yit warna lool ñu jangataat ko xolaat ko bien xolini di nuyu itam mbolem ambassadeur yi fi teewal seen réew bayuñ kenn kenn ku ci ne sa diggante Touba yaa ngi koy rafetal di nuyu itam mbolem yeen formation politique yi fi teew bayuñ kenn seen ji ñoom ñëpp teew nañu ci sëriñ bi andi seenu seer tay sant bu baax nag ñu mo bokkal yoonu murit tamu nek ci sen karam mi ngi koy tambule ci kilifa yi nga xamne ño nek ci karam yi bop keur yi bayur ken mi len sant den gërem bax di len ñaan nim ko waxe ci bi muy wotal bopam rek xam na ne li ngi ko jox sax ëpp na waye nak xam na ne Serigne Touba lañ ko jox kon ñaan na len Serigne Touba fay bax ci nak ci bëpp talibé bu yaakaar Serigne Touba soku jeblu ña yalla na ne yalla fay jasa al khair wa khair al jasa yalla na dugg ci biir waxam ji mu wax ne wa kullu man khadamani aw zara fanajjihi wa khfir lahu aw zara wate bi ngeen wuy ci nak ak tiantale gog serigne touba alayhi akbar ridwanillahi al baqi al khadim don def sakku wonit ci ne képp koo xam ne ndégam sa ndëg la aju ko woon rek ci ku ko yaakaar nga jàppale ko ci santale ko yàlla ngir xéewali saahir ak batin yu ko yàlla tëbb saa su ne tassaw bo ci natou na ci ci natou bi tambul yon ci bis bi di fukk fukk fan adjom ñet yoru safar jeex itam tay gi ya tambuli ci fukk fan adjom ñet ci yoru safar ta sante nak nanu xamne jaamu yalla gu kawé la bokku na ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom dilé ko wax né washkuru li wala takfurun waxit né ko sante ma doliko la in shakartum la azidannakum lay taxon yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam dan ñaan yalla mu dimbul ko bo man di sante yalla waxtu né اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جنا لول نوي فاتني نيب نه سيرين توبا متاخ ني دجفي ديكو سانتلي بروم ليمو دون وو نيب اي ليمو تودو تودون بوفم موي نيك عبد الله وخادم رسول امون ديغال سي تاخو دين الاسلام تربيه نيني bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lolou moy al iradatu sadiqa jimu doon wo nit ñi té moy dundu l'islam sé namu gëna maté ak namu gëna sélé mu téla léral liko taxajuk wax né dinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddu yeesa gogui nak jëmmal nako ci ay anam ñoy bokku na ci talif ta leral ci lepp nu ma ta leral ci diine jangale wacc tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak ci deggin yu bokku son ak looram sampuit ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono bayyi xel moy mu nekk bi asaliha defar len ci anam go xamne day deppok ñangalim diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis lepp lu bax lay doon ba tax baxé fa da yombu safanu bax jafé fa lol ci barab yoy yi la defere mbolem goor yalla yu ko top tahliya len bañu sebic tahliya len bañu fess dal ba tax alhaji mbacke buso doon wax ci ñom di wax na musuma deg musuma gis ñu len genn wallahi ma ra'aytu wama sami'tu khayran minhum ñoomi la qadima jaxata kala don melal bay wax ne duñu yekati sen kaddu ci lulu tud yalla te wax su juri len daw ruma rafa'u al aswata illa bi zikrihim wama ahharu al awqata naflan wala farda ñoom ñi yit na cheikh ibrahim jub al mashari don melal bamuy wax ruhbanu layli masabihu zalami lahum في الصف والمشي أذكار وأوراد يدلون دأبا كتاب الله ثم لهم إلى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سرين بركك دفش يوم هو الغوص والمخراس والمخياس ربا قلوبنا وأجسامنا فركل صاف ونعيم من يتساوج تريمي ak bitim rew ak seeni merokan ak seen jikko yoy yi nga xamne serigne bi ci serigne bi lañu ko jëlé kon nañu sant yalla bu baax bi ñu boole ak mom ndax mom dara tax ko wonu jugudul xettali xetu rasulullah sallallahu alayhi wasallam leggeel ko ba doon jëwri ñam ji sa ci mom kon saasu bisu delse warna doon jaayante bu mag ci ci kenn ko ne ci nun lacha bop lu la yalla jaral ak lu la yoyentou bi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lu la serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genn ko am rewum ak talibem mutum ranki lol usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allati anhu almadihu qasir jara lama ñu tass sama kër ak sama ñëndi takale sama njabot ngeddi ko tag ak kañ fofu la tolon ak borom serig bi rek yalla doko fi indi ngir xettali jam yi rek ci muju jamono yalla suñu borom xamone na ne natwayi danañu soppiku day muju la baxun moy libon libonon far nit ñepp daw jëm ci moy li ñu na inqilabul mawazin wa tulu'u ash-shamsi min maghribiha niko serigne bi leral ci majmu sirku jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa idha turika al-bid'atu yaqulu an-nasu turika sunnah wa zalika li tawarusi furu' al-bid'ah an usulihim falamma tala zamanu al-amri bil bid'ah dhanna an-nasu annaha sunnatun mimma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu nak la adul nabi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéet yaqute go xamne lam yi sahunu sa jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasad fi albar wal bahri bima kasabata innas li yuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñ ci jeer yi ak ci geejgi ngir li nit ñi faggu ci seen yoxo ndax yalla musal len len ci mi ñu doon jëf ñu delu wat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yagg ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wan nasara sawu li iblis al khawi usara hatta ghada ka'annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara nit ñi mu ju melni ñu mandi war ñu takali ko sen sago sen xalaat yeb famu leen di jëmi moy fu leen di sank te ku gis li xew ci rew yu magi ak mbolo yi lekkelo ngir yilif li ñi ak aduna ak yaq jikko yi ta moy valeur yi da nga xamne serigne bi jitu na jamonom tawajalon na sa la ci musse ci yaquba motax mu wax ne walin ana qa'iduhum qad sara warifum ila al-khifad sara mune iblis neen japp jam diwoma jemelen ci sen alkande te lepp lu ñi yekati bamu kawé ci sen pexé ak seeni lekkelo ci mabbu rek li muju yasawna fil ardi u fil nahari li jalibin li kharbil jabbar mune fo len fek guddi wala beccëk seen pexé yépp ci luy indi merum yalla ci lañu koy jëmé ku xol guer yi di am ak bakkan yi ci touru ak rew yi ñi daanel ak embargo économique ya cey top nga xamne gisoon na lepp serigne bi rek dafa ñew rek ngir xettali bindé fi ci ñaawteef yoyu di feñ ci muju jamono motax mu wax ne ya malik al mulk ya man jalla an qawd irham jami' al wara ya hadi an rida ñew yere mbotum yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bi xettali nit ñi di len tetal seen borom bien wa ci siratal mustaqim jaara ko ci al irada al sadiqa ak al himmatu al ulya tam moy yalla gënal la luddul mom doomi yitte ci luddul mom yeen bani joju mo andi rek matal fep ak lepp bayur ken ne ko sha'ir murtani bi waxon lakin lahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jasa yawmal jawa bayna ahli al ard mahtaraqu ko ñepp dugg nañ ci ñi gëm ak ñi gëmul ñi wéx ñi jégé ak ñi sori motax mu ne won fallahu yansuruni wal khalqu tabauni في البر والبحر زان نفعين بلا ضربين كون يير ما نديو يالا بغ نيب جيل سين والا تي موم موتاخ مو فنيال كو تي بي جولي اك نيت ني نيول ني با نوبي بولو كو توبا بي نيوكاي نات مو تي جار دي ييك سيرين بي دا نا واخني توبا بي يوي نيوما بولي دون ني ديما نات buñu ci doon fas danañ ci jarñu non yit la ko boole tanneef naar yi ak borom daara yi di nit yàlla yi ñu daa bawo fu ne tàmbule ca Makka Fas Tanja ak Madinatu Munawwara di ko siyaare si am na benn mourid ku koofan tasiru ilayhi naasu sharqan wa maghriban fa min raakibin bahran wa min raakibin barra min ashami jaa'athu luufud wa makkata wa min tanjatin jaa'u wa min tunus alxadra wa min jabali alakla jaa'u wa misluhu sijil masasa mawadin yudafu ila adra kon barab yoyu ma yep ay tanef ñoo fa da baye ko di share ak tebbu lolu lepp di wane humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem li ñi ci mëna wax moy jaamu yàlla di liggéey katu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ne ko Cheikh Mahamadou Bachir waxe ci minan baax xadim innama ana abdun tawallani rabbi indahu fa kama la sharika lahu fiya fala shabiha li ahadin illa ma'rifati amri khayruhu tabaraka wa taala wa khayruhu salallahu alayhi wa sallam loolu nag leeral na fu bari ci mbindam بان لكل من له ولايه كوني لخالق البرايا آية كيبكو يالا دفر ولايه nga am ab cer fa mom yalla leral na sama mbir ba nga xamne kimtan la ci kimani bana likul man lahu shu'ada anna an-nabi li yaqada kharq al-ada nasu ash-shukru abadan fi kawni jara al-badiha ajaban lil kawni amuma benn sikk sàkk ci ne yàlla def na ma ma di dëkkaalim def na ma may kiimaan ci mbindeef yi yépp moo tax mu ne inna allasi min al ilahi xustu xaaba an al kawni wa fihi xustu li ma yàlla may ku dul moom umpu na la loolu lépp nag day dugg ci li ma waxoon ne kulli yëti mucjisatun taaxarat wa xayru xayratin ladayka duxirat sama lépp kiimtaan la ci kiimtaan yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla dencel ko waa mujj jamono boxtoom jot noonu la sëriñ bi nekk woon di yeesalaat diine ji di delloo xolli ci yàlla doon mu jëddi dul xarni am mu jëddi nag du andi sharia bu bees waaye day lëkkalewaat xolli ak seen borom dekkal ruux yi ca namu yàlla lëkkalewaat leen ak leeru yonente bi salallahu alayhi wa sallam def ci ñoom tawxid bu sell ak kamalul muhabati wal itibaa bi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam li gën a màgg ci mayam nag
1: Sohna Bachir ba tey moo ne ci tubaarkàlla kàddu bi ñu bokk ko teewlu mi ngi toll ci may yi Serigne Touba yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko baaxee kon batay ñing ci cérémonie officielle magaluk Touba inshallah Cheikh Abdul Bashir mo yar kaddu gi Serigne Khadim
3: wa xam nodd gi motax mu arrêté li nga xam mo
1: gi bi
3: nodd gi motax jamon yi am ma ja day noddu motax mu arrêté neena modi wax ji
1: wallahi deug na
3: tabarakallah
1: jere jeuf
3: xamna bu nodd bi daan rek
1: inshallah
3: dina daal agale li nga modi gi lata ñu ak waxtu julli inshallah rek
1: amna
3: wa
1: lool lakay
3: wa neesal
1: Serigne Khadim kon te nga duggal non radio ben yon
3: wa xamna inshallah kon nañu dem ñi dañu la and ak nodd gi su dewe daal diktal mbokey li nga xam mo nodd gi inshallah rabbi tamantek legi serigne bi daal di agale motan inshallah rabbi kon su ko defé xamna non lañu def inshallah serigne yane day ñew ñu daal di sétino rek tañu leg inshallah rabbi.

0: دائما ابدا. اللهم ارفع هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا
1: جرجف سيغ خادم كون دا فا ملني من نيو كون ويهلي ديغلو سيان عبد البشير بسم الله
2: وتحر من رخ المخلوقين اخنيتني بك عن الارباب وبمحمد عن الاسباب كما العبوديه تخون در دون تون تي كانوم در دونغو اك بروم بالي توتي لول تي كانوم غير بروموم مي نوي خول تي ليپ مو فنجي جامونو joxane xermi jamono moy alal ak banex ak bakkan baj aduna fep waye mu ñew rek jaar fa ko yalla rëdël nungula jaamu kurul yalla nungula sujjosal kurul mom nungula rukor kurul mom regalul yaakarul doxo jëm ci kurul borom maddu yedi li khayri sil jalali عندي من الضلال والإدلال أني أمد يدي للحلق مشتديا لدى عدا قلب كل صار كالحجر كون لولو ديوانة ميشون سرين بي موانا كون ديلو نيت تي العبودية توج بيب خرم بني جاون باي في الله ديلو نيت تيش بروم إلى الله بالقرآن والسنة التي هددني شرفت الكل والخلب خاشون serigne bi xamne yoni mana may nit libertem ba ken du ko mom kuru yalla moy al iradatu sadiqa wal himmatu aliya mo tax serigne bi bi mu yewé yantou bi sallallahu alayhi wasallam mo terbe nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexé ba nit ki yitem du genn yalla ba dootu am yité ci lul yalla motax mu wax ne wasful murid talkuhu al irada li washwan yafalu ma arada kon mom xet nit ci mu defar epp ne ci mu fek civilisation yi fi jitu don tabax te moy xot nit ku meena defar zahir ya'lamuna zahira min al hayat ad dunya wa hum 'ala al akhiratihim khafun to kok moy nasu gi nga xamne mom la cheikh abdullah ahad mbake don leral cay waxtanam waye mom kimuy defar moy al qawm ulaika al qawm la yasqa jalisuhum iz yaksibuna al muridina sa'adat tuba li 'abdil muridin sharikhan lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat ñom ñoñu la yalla digon digon ci al qur'an di waxne wa'ada allahu allatheena amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allatheena min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يون ويلا سيرن بيرد غير يسال الدين من ليبر دوما ادم جوخ با تدغا ديكو يالا جوخ بي مو ني ولا قد كرنا بني ادم تبانا تابي سي سمرنا اسفل السافلين ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne Serigne Touba dellu woon na ko ci tawax bii di jumaay Touba ku dellu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay ngëneel yoo xam ne ci jumaay ji am na ko wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad waxoon na ko bi muy woote yokk bi da nga xam ne am na nu tawfiix ju mag bi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuusu ko ci wuusu bu rafet kon suñu borom defal nañu tawfiix defal nañu fajuk aajo tey ak ëllëg ndax Serigne Mahmoud Sylla nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu demee ci Serigne bi nettal na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak Serigne bi ci aama wam sasin muy 1927 te at mooma Serigne bi jafewoon a gis lool Serigne bi wax ne sama jumaa jii ma bëgg ta wax ci sama dëkk way bi fa Touba képp ku sikki sàkk ca tawax ba ni mu nar a kawee am na liggéey ba nar a mate ngir jàpp ne daa jafe mi ngi mel ne kuy sikki sàkk ci yàlla mu mag bi ndax moom ko may bi may sàkkul njaboot gi xéewal yi nekk ci seen loxo yàlla wan ma jumaa ji ba ma gis ko mu leer nañ ñi ci samay bët ma digal leen ko na ngeen ci farlu bu baax ku ca raw raw ba faw ku ca yeesit noonu rek bu ma leen ko doon misaal daal mi ngi mel ne sidmaxa jugin këram di yelwaan ak a dagan ñu tegtal ko ku bari le tetabe lool mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo ba mu àggee ca kañu ko waxoon mu gis ko rek am ci moom yërmande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis gi mu jox ko mu lekk ba suur naan ba mandi bëgg tàmbali gis yëmul ca loola mu jox ko dund bu bari jox ko ba mu doyoon may ko alal ju bari ba mu moom ne kookee ko defaloon loole xëy am yitte ju ko ñor lool sant ko ko kon la yàlla te jaadu mooy def la mu ko sant waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant mooy bañ loola lu ne mën na saa juddoo kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njariñ la ñu taalibe mooy suñ njariñ la ñu taalibe silmaxasi jooju li muy wut ci àdduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko dexañ foofu ci jumaa ji kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mat a fàggu rek fàggu na ko ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudib julit wax na ne rudd makaidal ida ila lida ya man xabaani ya bi muxjili ida yow yàlla na nga delloo pexe noon yi ca noon ya yow ñoo mi ma may lu gàcceel samay noonu aw silli kulli muslimin wa muslima aman kafaani zalama yàlla maa ngi lay ñaan fépp fu ab julli nekk nga fàggul ko fa ay mbégte yu rëy yow mi nu fegal tonkat yi wasxal idaaka bi idaaka wasifi kulubahum an duri si taarufi yàlla na nga soxal noonu yàlla yi ci yeneen noonu ba duñu talal lor ab julit ixfir bi jaahil mustapha li kulli man ahabban yi li wachi maliki zaman yow yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te yàlla rek tax naafiyax bin fax kulla man taallaqa yaa man hadaanii bin nabi watlaqa yow yàlla miy jëriñe maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci man yow ma gindi ci barke rasulullahi sal alai sallam asaluka aljannata bil muxtaari li man yaluzuuna bika zastitaari maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci man wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgee àjjana uktub li man axasa wirdi yaa karim mustacmilan bihi thawaban laa yarim képp ku jël sama wirdi wii di ko jëfandiwoo yàlla na nga koy bindal yool bu jeex ba faw yaa rabbi ijcalil muridina maa fi xisnika alxasini walchamlaj maa maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yépp ñu nekk yenn say dajaloo bañ a tàggalikoo te dugaleen ci sañe si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënutaag si yow malik jamiihahum nufusahum bila cheyin yadru walmasah yaqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nongu seen jëf ixfir li kulli man ilayya maala waxan yadayhi la tusaxsih maala képp ku jëm ci man yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defar ko xéewal ak alal yoo xam ne du soxlaal kenn dara kon nag ñu jeexale ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi ko woon ci mbolam dekk yi di magal ci tuba yalla suñ bo def suñ borom mom den ci yoon wi lool nak na nga xamne ku ci faatu rek shahid nga na xam nga ne loolu leneen taxonu juk ak jaamu yalla la kon ku ci faatu rek shahid la waye ñaay ñi ngi ñaan nak tay soñé ci am de loi ñu gëna gor gorru ci gëna tek ñi ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faaw ay nit jité len kon ñoo ñoo yor lool nak kon luñ ci gëna mëna yok rek ngir accident yi gëna way fa ndax ben bakkan bu faatu rek kenn xamu ñu tollu kon mahamadou mokhtar cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi len di sante di len gërëm di len jotli cëntuk sëriñ bi ndax légui nama jox dekkar bi nga xamne président signé nako moy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga war dem légui ubbi ko kon loolu yittal ak yeneen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp di gëru ñepp di ñaan ñu dajji fi na ngeen deweta jam te lepp ci way def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla yalla ci dajje bëgg bëgg serigne touba te yagal fi al cheikh mahoud muntaha mo tey war tey atiyat banal wi nek ci kanam lepp soti daga jam ba yeena top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne khadim kon dafa melne lolu moy cérémonie officielle bi nekkon cadeau yi nga xamne moy cadeau cheikh mahmoudou bachir mom cheikh abdul khadim mom serigne touba khadim rasoul ni nga xamne moy yor cadeau ku yoonu mouride cadeau yu rafet na lol ma sha allah mbolam ñi fi jaar ñepp jël cadeau dafa melne cadeau yi tontu na len ñom ñepp rek ma sha allah ba wo ci tubarkal ki nga xamne mo yoron cadeau ke delegation yi nga xamne ñu joggé bitim rew ñew ci magal gu tedd gi nga xamne serigne touba khadim rasoul daf koy defal borom subhanahu wa ta'ala lepp di ak cyant yalla ndax borom subhanahu wa ta'ala moko ko digal wo ñepp nak kon ñu and ak mom ci cyant gu sel gi mu wax ne ya ahlal barr ya ahlal bahri uuju lil barr bahri saqa yen wa geej gi yen wa jeeri gi ñew leen tubarkal ci mbax gi geejju tablaté mod yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon serigne bi yalla rek lañu joxogn ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom nak daram gennut yalla ak yonnati bi tubarkal ak mbollem gaay yi bax ñepp rek ma sha allah ndax kéro bi nga xamé ni genn na di liggéey li borom subhanahu wa ta'ala dafa ni rafi fi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabu fil bahri hina aduru kon gogu daram gennut yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nako non di cheikh ahmadou bachir tontu na tim délégation bi nga xamné moy délégation gouvernementale bi nga xamné tubarkal kelim yabal moy le président de la république bassir djoma jahar fay ak son premier ministre mohammed al amin lo ak mbollem nek gouvernement bi yepp rek ma sha allah nako non tim deg nañ ci biir kaddom mu bakkat waye kañat serigne touba khadim rasoul ci may yalla yi nga xamne yalla may nako ko nga xamne xamone na jamono dana dem ba jax lol tubarkal ni li fi mel no xamne dana doy war lol waye mu ñaan yalla ya malikul mulki ya man jallan khawadin irham jami'al wara ya hadiyan rada nona mi nga xamne ñoko don sama mol bitiku jegal leni afutu anil a'dha'i turran li wajhi man nafahum li khayri sarmadan lasu adfa'u budi aw nitam mu wax ne tubarkal ijan rujuma ila khawmi sa'adatna wal takfina yawma jami'il khalqi nirana yow suñu borom defal sama delu ci tukki bi mu nek te xew sama nit yawmal qiyam nga fegal len safan ba kon seigne touba wati nak ñepp seigne khadim su ko defé kon dañ lay delo rek kaddu inshallah su fekke ne war nañu watim ñi ngi ñu koy bayyi xel bismillah
3: waaw seigne ahmou wa xamna oustad mam cheikh mi ngi fo sax xamna di xaar xamna ñen ci kilifa yi genn su ko defé inshallah mu man leena dekk li xamna mo de micro bi gina
1: am
3: cérémonie bi dal dinaay
1: lu am solo
3: xamna kon jamar yi mam cheikh lañ bayyi xel inshallah rek na sabu rek kene ci kilifa gi nekku men seigne cheikh ali ñu ngi ko senné tabarakallah ñakul mam cheikh mën na am ay kaddu ci mo la ñu men ci mom ñeneen
1: lu am solo
3: rek inshallah kon ñu ngi koy bayyi xel mom seigne mam cheikh kon ci am ñu ko wax di gas ñu bëssu ñew dikk wax di gala ci lén mo di cérémonie bi ñu ko waxe lepp lo xamne rek mbokk yi wax nañ ko fi rek da mel ni ñewal na jaara ci leer lepp bo leer wax di gala kon mom ñu ko ñaan bax taxaway bi yag lo ci barkel khadim
1: way
3: ñaanal bax cheikh mohammed muntaha mom yag bu lu deewer
1: seigne touba
3: ndax mom ne sago sago julli yi la
1: wallahi
3: sago mu wal de wala sago julli yi la
1: ñepp ki ma sha allah
3: ak yaatalam ak bëggul bax wax di gala sa su ne soko gis rek tabarkel lo gis mom cheikh mohammed muntaha yalla fi yag lol te wax cheikh khadim wax di gala kon siam magal yi nga mom
1: insha
3: allah ñaan fekk war rek
1: ci yow ci yow mu taxaw nga wax dafa melni lolou seigne touba waxon ci hokal bu kaw minhum murabbin muraqqin bi halin wahdaha minhum murabbin muraqqin bi isharati ko seigne borom dako defal mom halam rek day yare manam jakkaluk jimam rek daf lay yegge ci yalla bu addo nak mom waxan waxalun ko mom mom ni la mel beug seigne touba lol beug seigne touba moy so ci mom mom beug seigne touba da nga mom ci cheikh mu taxal la yam xam ko dim banan seigne touba la mu ta ñak waaw lolou ke manuk yalla deug la ko nak yalla fi yegg te wer walla ñu jottu borom touba gep ñun ñep nak la daggi wat ci bëgg yi serigne touba waaw touba kal la ndaw ñeek mag ñeek goor ak jigeen ñep rek ma sha Allah ko nak yalla fi yegg te wer
3: amin
1: walla ñu jottu borom touba gep rek ma sha Allah ko da seigne xane dafa melni magal gi mom ma sha Allah mom magal gi moy représenter Sénégal diplomatie Sénégal buñ ko xolé ci Touba rek day nek lu rafet lol lo xamné dal ñepp dañ ñuy gëna nawat kon nak ñun suñu tedd nga mom ñu ci sëriñ bi ñun Sénégal gep nak wala nga kap ndax ñun la sëriñ Touba yalla dañ ko séddé mo xam ñu xam ko mo xam ñak ko xam motax sëriñ Touba mbirum du mbirum tarixa mbirum umma islamiyé bép la waaw jërëjëf sëriñ Cheikh kon dafa mel la fi mi ngi dugg ci maam Cheikh wala ñu wéyé la rek ok kon dafa melni kon sëriñ bi mbirum yoonte bi la sallallahu alayhi wasallam dafa xane lil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatuhul ghara dani wa inni ahmadu nga xamni dafa ñew ngir bëssal sunu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dali nak joxañ bopam dani mom turam moy ahmadu kon dafa melni mbirum sëriñ bi amul frontière motax mu waxat fenen ne fa kullu yurdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li siwahuma min al-aqtabi id kulluhum qat'an ala sawabi id kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbih haythuma jala kon koku mbirum weso na mbirum tariha wax deug yalla umma islamiyye bepp rek lay waxal dakal muniru dakal bashiru lahu ushiru bi sanay am daham yep nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la ci tag nga xamne jëm ci yalla rek jaar ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolou kon dafa melne moy mbirum man dhannani khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bimastafa akhdimuhu ila duhulil janna daril kharari wal munawil minna ku njort ne kenen la ku dul liggey kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sa njort ndax na la ndax man yeen sallallahu alayhi wasallam day liggeyel

0: maam cheikh lolou lañuy jël
1: am na ci booba
0: Aleppo, Minister of Haima, Baba Gufai, Baba Minya, and this is a mini Yoke, young born Portugal, Bungunga, to look at economy. We have to take the economy, we have to take the economy, we have to take the economy, we have to take the economy, we have to take the economy, we have to take the economy, Lem ad di telepo. Don te yu ba le pou den di di sa. Al di di di sa. Al kofo aji. Al di di di si. Yenen mwenye yu kawo de war. Yen yu pa ako yu wa de pou di yu sa. Kon yon yu meri di bo hamne. Bor la yu. To tene dene sarmante ad di si. Dik di dek blama la de faro. Tok yu hamne. ndax señ touba mo ko ni fof fi mu ngi nek ko ci taxé te ko fi ñew ci dëkk bi mom xamna na bo digé la nga xal lu rek mo yalla ndax rek ni mo rek ya ngi yok ci ñu xamna du mo yalla da nga yému bu bu ne yalla waxé da afa taxiru na tay ñu ngi xelu ñu ngi tuba da xelu de ah oui ci tax da ngay gën la yému ya xal way na yalla def na ñu ngi dënk li nga xal moy commission communication bi ak ko ko def yalla def la ño xamna xam lañu li nga xamantene moy liggéey bi ñu lënkal la ak top kat xawal kilité ñu yëm ñu kon nak mbir la yo xamantene ñu yagal ci ñoo nak depuis 92 ans ñu nekk ci reporter wa ñu dal ci président Khalid Rafoul ñu yag mu ëpp ci dal dool ñu yëf ñaar étage ñu fa ñu yëf ñu ci xorom ko président Ali ñu dafa dem bu fenn la wa nak day yokuté lay am da nekk juroom du organe mu dem bu tukku ñaar ko da na ci juroom témir organe fa ñu ñu ak liko du tuuti ñu ngi gërëm nak seen liggéey taxwaa bi suñu magal tuwa la metti na lool nak so jogé de cœur ya nga préparé dem sa cœur il faut am lo baye sa cœur ci xalat ak nak ñu dafa ci yoon bu ak ci ngay son ñu ko rek ak am ngor ak bo mo tax bi liggé auditeur ñu leen di gëm bi wax na muy couvrir magal tuba kenn amu sen te yalla lay fay te ñu ngi tax bu ngeerum di tax ñaan so am tamba ak bi ñu ngi ngi dajé ci sant yalla gëre jëf horizon nak ko ci arro na ñu ta yagg na ci ñu ñepp mo ngi dalal bu ñëwé donc yaatu ko sawat sayu nga nek ci jafé jafé waxo woyé lu mu nek waxu bay ñoo taxaw la parce que ngir jël la ngi delat ci biir mu fën doyé la yagal ci affaire yi té nga dadd wax na ba légui ñu couvrir kon lool bo xamné est ce duggu lañ ci radio duggu lañ ci won kon lool lu am solo kon sun xadim ñi ngi sant bu baax di gërum hmm ñaan yaala do tay ñu am sol waaw xam suñu ya nga dara ci jant bi té ñu refem leer gëk assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi la di nuyu auditeur yi dalen nuyu dalen ziat dalen wax magal 2026 bi tambale nañ ko ci bismillah rah ko xamna ci alhamdullilah rek ma rek mo leuk ci sel koko suru mo la di ngeen jang sax señ bi waxna ci fanu yi nek ci suru wote nak ñu nek benno dimbalen te jël soxor tek fa xam nga senegal valeur yi am valeur yoyu dafa ancré won lu deug ni do jigeen du xam le valeur de solidarité xam le valeur de respect xam les valeurs de dignité xam les valeurs aussi de qui manam de sutura du deug lo xamal sa morom ne bol koko du deug lu mu la xamal mu ne bol koko du deug donc civilisation bi nga xam ni dund débalage be genné mbotu nit yi lolou yépp day yakh ndax té nit ki bu da nga xam ni que nit ki mom dafa yoré famille am bét mën nga attaquer kenn mais da ngay lal askanam deug ko askanam bobu nak boko lalé amna ñi nga xamé ay nitu yalla ngi ci ñi xamé ay yi xéena sax mo señu la defal lu bax wala mo sega defal ta mbokk wala dëkki kon nak toujours nañu def attention par rapport à li ñi wax ñom ñu moy tamit réseaux sociaux yi pour véhiculer information doyna mais pas réseaux sociaux mu nekk arme de combat parce que arme de combat ni mu nekk arme de combat non la nekké am ba nga xamni yow mo léré yow kon nak li señ wax ñu señ bi moy ci lepp lu ñu wax ñu def ko lu ñu diggal ñu def ko fu ñu jaaroo ñu jaar ndax té ko xamni ya yilif manam plus de xam ñaata nit ñoo ñew ci magal giir lan giir señ Touba giir jëm mom ak ba barké lu ci ligéem ak yalla yok léram ta ci barké loolu mi taxaju magal dafa am ben aspect éducation manam naka lu ñu déllu wat ci yalla ndax di déllu wat ci yalla bi dafa am lu bari économie dëkk bi day soxli ko magal bi lu wax économie bi ci magal lay jaar du rek kon nak bo gisé plus de 6 millions di fa tassé 6 millions de personnes ku ci nek boy ñëw di nga ëndalé au moins 2000 francs wala 10000 francs boko ëndé digënté passé gi donc à peu près plus de 600 milliards de la ci gën mais 600 milliards yo donc occasion la manam pour xol manam légui nak lañuy xol nak lañuy def manam pour développement Touba ñu ci xalat assainissement bi waruñu ñëw chaque année di ñëw ay problème assainissement waruñu tok chaque année problème ndox di ñëwaat war nañu dépasser ko loolu yëpp il faut que manam ñu dajalé compétence talibé yi fi nekk borom xam xam yi ten xam xam mën nañu permettre peut-être ñun Touba manam ñu yobbu ko fi nga xam ni fofu la ko loolu dal loolu amon ci tan nga wa kaddu am na solo de nga recette rich ñe bientôt ñu leer gi de ngeen faddu am sey xam mbokam yëkkati ko wala dal wax lu baax mo am solo dax ko waxal lu bon safar am na mbokk dafa japp mo wax la ci ya nga waxal ay djigulum yakal la xel la ñaw te amna ay borom xoxoy ne amna ay borom batin te nek lolou wax japp mo na la djik man na la lor ndax ñoñu nek te benn bax te ñu la xamuñu la ndax xass len wax len ñu ñaw ñu jël sen xorif ba ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla mo na def lo xamni kat te na kuma def li tek yaq tek bop kon dal di suñu jox moy teggu dañu jannaw ko wax def lu ci ngeena wax sax ci mo bi abdullah jami'an wala taqarrafu ci nek li ñu yéne bopam bu yéne xam bokk ci teggu dañu kenn yéne lu ñaw ñu yéne lu ñaw sax yéne ko rafet o tal ñu ci ta da na fi ka sawa ñu wax ci khaliqun ala arsi sawa tam ñu ko defé rek jamu da na kon sun faru sama ko dama lay jihad antenne bi
1: ndessan waaw
0: ñu ben ben wat ci nité yi
1: jere jere
0: waaw ñu ngi ben ñu ñu genn ñu ñaan yalla ñu fekk atu bari bari
1: amin amin
0: ke yakko and
1: amin ya rabbi
0: allah dama dinga ahmad lek ñu xey ag and
1: waaw
0: atu ñu xey and
1: degg le de walay
0: yalla yaa defal tuddu tan
1: amin amin ke amin amin
0: fekk atu bari bari
1: amin amin bak serigne
0: ak tal ak wo sey yaata yaa
1: amin amin ya rabbi
0: dalle ñara tan sax tan ali
1: waaw ndessan
0: jambar la ku bëgg lu bax la
1: degg le walay
0: lool rek lay dox
1: Amin.
2: di ay way donte sax mom bo jurlo ci mom way daf ko jox geud lol def ki maam dal xamna ni dal sopante nañ lol ndax magal daru khudus ñew na ba ci fofu ci bass bi tubarkal la ñu ando tok dugg ci biir muy lu am solo di lu rafet lol kon cadeau yi nga xamne ba wona ci serigne bi di seigne cheikh mohamed ali wu neex nañ lol day diglu nañ ko te def fasiyé nañ ko jëfé nak te modi yenente jamm te nek ben kenn ku ci nek li yene sa bop ci aw yu ak mbax nga yene ko sa morom lol mom bu amé rek jamm day daldi am yenente sans dafa waxone tubarkallah du ngeen gëm yalla mok li fek kenn ku ne ci yeen lim yene bopam yene wako moromam su ko defé kon moy deug deug gëm yalla waxane tim julit deug deug moy ko xamni musul na jul ñepp ci lam ñam ak loxom dafa melni jamono daf ko laaj nak dafa deug yalla ginaaw ñu ngi ci ko su di dundu te wax deug yalla dundu gi li tax mu yebeen moy kenn ku ci nek li nga yene sa bop nga yene ko sa morom non lo rek lañu wara def señ khadim da mi ne mbokk ni yeglu
1: waaw
2: 88 628 1307 bismillah
1: ndessan amna wa
0: maaliku salam bay bay jëm
2: na ndessan
0: mang leen di xaar leen ñaanal
2: jëm dal la jëj jëf tuwar kala
0: yeen ñaar ñu mang leen di xaar lu bari bari
2: jëng jëng tuwar
0: yeen ñaan fon ci ben gu
2: amin wa
0: al star ma fi yollo ko lay sam ñu leen di xaar
2: ndessan
0: yépp mang ko teewlu
2: jëre jëf jëng
0: lepp lu way du bañ mu dikku bo xira
2: jëm lay wax nga deug jëng deug
0: mang leen di xaar leen ñaanal jëm
2: tuwar kala
0: serigne mbacke soor mbacke yalla nafi la gëti wër ko yalla nafi la gëti
2: jëf amin tuwar kala amin amin mo nga xamna buñu jëlé suñu nuyo tek ko ci loxom dara egg ba ci mbolam bokku di teer yépp nga xamne diiru ba wër wi tambulé ba tay mo ngi man dal at mi yépp sax nak ñom ñoy and liguey señ khadim nga xamne mënu ñu leena fay xamna rek tubarkalla jël suñu nuyo tek ko ci loxom mu yaatal ko ba ci mbolam bokku di teer yépp rek pulim da nga joom señ modou jeri si la ci luga soxna soxna o midja tubarkalla mom dal ñepp rek señ khadim xamna yaam ko gëna jekku mbolam bokku di teer yépp fatte wuñ kenn wa luga yépp dañu fa suñu nuyo tek ko ci loxol señ cheikh lo rek mu yaatal lool
1: yaatal
2: lool ci dakar ñu tek ko ci loxol ibrahim ak señ ali bu mu yaatalol ñuko jere jef santat bolen personnel bi yep rek tambale ko ci jeewrin señ ablaye sam nga xamne mom jambar la jo xamne judul tokki la waxtu bi nek mi and ak ñun man woore mu ne fam nek mom seen mi ngi dalu waye ma ngay kaskam waye kaskam ci nopp mi ngi diglu señ ablaye jere jef ni lay sant ba di gërem mu jere suñu ñu tek ko sa loxo rek dana yaatu bu baaxa baax di gërem tim tubarkalla gi nga xamne moy directrice bi soxna fatim mbacke bu jere suñu ñu tek ko ci loxam dana yaatu ci mbollem jabar señ bi ñep rek ñom ñep ñoo li nuyu ba ke ci fete mak ba ci gëna ke ci gëna neewi at ci zahir ñom ñep ñu lay nuyu di len ziar ba di ñaan yalla mu def len magi l'islam
1: amin ya rabbi
2: ni seen wajur dal nekk nga xamne mom bëgg señ touba liggéey l'islam ñom tam yalla nekk fofu rek dara ci señ touba khadim rasoul ñu personnel bi yep rek mbollem tengi señ khadim ñoo lañ di nuyu di leen ziaré bu baaxa baax bo yéri téré ba tay ñom ñep ñi nga xamna ñu liggéey bi fatu wuñ kenn ku lim da nga joom wala nga am ñu bayyi way wax deug yalla dal fatu wuñ kenn ko suñu xarit xamna rek kon dañu wacc fu kaddu yi mu nekkon seen bokkum talu bi rek waye nak suñu ñaari kilifa yi mo faaw ñu tuddu leen muy seigne mohammedou soaré ak baye ayim ndjay nga xamna ñew nañ fi and ak ñun waxtaan bi fañ jëgë sorina lool magal si ba nopi nak baye seeni dal ñew and ak ñun lool wax deug yalla yité la kon ñom ñep ñu ngi leen di sant bax di leen gërëm wax deug yalla dal fatti wuñu kenn buñu jëlé nuyu bi tekku ci loxo seigne blaay rek dana yaatu ba ci ñep ndax ñun wax deug yalla ñep lañu andal tabarkallah fatti wuñu kenn bu di fi jant bi ñoo ngi nuyu suñu xarit waye suñu mag seigne ahmadou djeng abibou ñu koy ziaré bu baaxa baax seigne imam ñang tabarkallah seigne bakke dem tabarkallah oustaz soxna geey mbolé mbokk yépp rek nga xamné seen yéene rek moy tabarkallah yéene serigne bi moy yaatal jangaleem serigne ba ñep man ci jariñu seigne imam balla ndion fatti wuñu ko fatti wuñu kenn dal seigne khadim xamna dal ku li mom da ñak da nga am ño bayyi way wax deug yalla fatti wuñu seigne moustapha kuli ñom tabarkallah seigne moustapha ñess bu dem bokk technicien seigne khadim jaay ñom nga xamne dal liggey bi ñepp ci japp wax deug yalla soxna may kuli ci tabarkallah ci déplacement yoy mi def seigne soxna ndak dia ci walu soxna tabarkallah soxna ki cassetteur yu
3: rafet
2: soxna nday cassette wa tabarkallah soxna camara
3: umu
2: wa tabarkallah soxna baba galle
3: ñom
2: ñong ko nuyu di ko ziar
3: baax
2: jaar gi seigne tabarkallah seigne moustapha ndjay dal fatou wuñ kenn wax deug yalla kuñ tuddu sa tour xamal ne mom yow lañu jittal ñu tuddu ñepp rek wax deug yalla kon yalla ñoo ñaan yalla yalla lañ ko fekke wat ay at yu bari lool yo xamne tabi tabarkallah kenn du ko meuna lim rek sa yu dicce rek ñuy gëna melni serigne bi bëgg ku ne mel tabarkallah mom dal demu serigne bi ci tukki bi ak ku delu seen yalla nek tax ak ñepp
3: ak
2: ñaan al-akhirah serigne touba ñepp la yene yermande wax na ya malikal mulki ya man jallan khaw irham jami'al wara koko di yowmal khiyam wax di yalla bëgg na ñepp taxé kon nak taxé ñepp yowal xiyam ñu jaar ci serigne bi lool mom ñun mom la yene ñepp yalla na yalla defal def ko borom mi nga xamne mom wax ni dafa wax ni rahmat di wasat kul shay yalla na jaar fof dara ji serigne bi
3: seigne
2: ko xamna ñu delalu kaddu gi rek inshallah yalla ngi téwar ay deewñu bare tabarakallah kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: nissan seigne ahmo jere jef yu nissan ñu lay gërëm baax kebe nissan di lay jaajeef baax ci taxway am solo nissan di len dokkel baax di la ñaanal tawfiq di gërëm baati nak oustaz mam cheikh la mi xamna moñu tewalon fo ci xamna di residence bi ci seigne touba gi ci cérémonie fcl bi ñi ngi koy ndekkel baati ko jaajeful di ko ñaan jam ay degg nañ ci kaddu yi nga xamne seigne chamba kam seigne ali yëkëti nak fofu muy kaddu yu am solo tabarakallah ci benno gi nga xamne sa suné mom so te bu déggé kaddam rek mom ci loolu lay soñé muy benno gi ak fasiyene kenn ku ne nga yéné sa bop rek nga yéné ka sa morom kon japp na bu teñ ko ci lool rek inshallah rabbi tawfiq rek la ñam kon ñu ko ñaan baax mu tabarakallah yaa suñu borom gën ko yagal ci barki cheikh khadim waye non leen gëreme tim boom auditeur yëpp auditrice yëpp tim di leen jaajeuf baax baax ndax gis nañ li xamna modi safo gi ak bëgg nañ ko li xamna modi réseau DTL waye ñaan bu baax baax nak jëri abdoulaye sam mi xamna tabarakallah moy jëri ñi mo ñu koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq waye tim ziar nak mbolem natango yi ñu ko xey seigne cheikh lo mi xam mo nek fo ci luga ci lerg fm luga 94.6 waye ala ci sek mbolé mbok ci ñeuf fm bakara gërëm baax serigne sidi sen tabarakallah gu gërëm baax mo ndi san ci yité jek parce que tabarakallah ñu koy gërëm baax diko ñaanu taw fex waye gërëm baax seigne aliou ndjay waye du ñu fatité ñu ko suñu cameraman seigne khadim ndjay ak seigne sa ñass waye ak seigne sa koli tabarakallah dem rek ñu ngi leen di dégg tabarakallah ci reportage am solo yi nga xamne ñi ngi ko doon amal ci li nga xamne modi bisuk magal gi kon melni ni xamna mën nañ ne inshallah deweneti ak jamm rek melni ni mom tuntou ni kon magal gi mën nañ ne deweneti ak jamm ya lañ ko fekke diko te lepp and ak wër ak man ci barki cheikh khadim xewal yo xamne sa su dikke rek dinañ ko mëna def ci li nga xamne bis bi ndax bis bi mom jarna tax mirage tabarakallah ndax am guma am solo kon yalla na yalla gën ñoo defal tawfiq ba rek ninu ko bëgge rek ak ninu ko yene rek sunu borom bi da ñuy dimbalé ban ko man kay défé non sa su nekk xamna ko rek ñi def jamo ji jema sét nak service commercial da leen digtal li nga xamne moy lenn ci li nga xamne mo di publicité ñakul sama yaay mo wara ñew ci 16h bi sama ndak féké né ngantamul wala mu nekk ci gagné waye féké ñewutim rek tabarakallah ñaan yeen ci waxtaan yi ak yoy kon ñu sante len dal len di gëm te di len jéggul te di len jaajeufal bu baax baax ñaan nak ñi nga xamne ñoy nek ci yoon wañu ko jamono ji yalla yalla yobul len ci jamm ñu dem ci jamm dal di ñewat dal di egg ci jambar serigne touba ñi nga xamné tim yalla def nañu am ci ay gañu gañu yalla yalla yëkëti leen délo leen ci sa ko ci barki cheikh al khadim waye ñi nga xamné tim ndessane def nañu ay njumte ba yonté ci ñom lo xatim ñi nga ñaan suñu borom jubanti leen bañ njumte yoy ñu bañ koy defati ci barki cheikh al khadim waye ñi nga xamné dañoy jitu yalla yalla yërem leen waye deugalen njabot gi xamna ñom la fi baye ci barki cheikh al khadim kon xamna rek dañuy daal di nek fas ki xamna rek ci kan ñu daal and commercial bi sante ñepp daal di gërem ñepp kon inshallah xamna rek mbokk yi joxe dig de inshallah 22h inshallah xamna dañ fi jëma taw ci animation ci katna allah subhanahu wa taala jëg nga gañ waye ñana gañ ñibigi tel na waaw ñibigi tel na daal nañ xar ba ci kanam su ko defal.

0: خير قديم المصطفى.
1: Seen service commercial radio Genti Bay FM ci Touba nek ci digënté corni su daara jollof ak marché jëri bousu ci kaw xali fetal deugmal dekk bu deug ba di ci ndjot ngir seeni communiqué seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé xono jallalé ko mom jeexna fi tak genti bi ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da ki liketu yek li buñu fi dikkel Adama Soumaré muñu da fay laccé ciabi otom burer niki dembu ci samedi ji ci digënde corni su daara jollof japp station bi nek ci yonu ndindi di manam fi ngay jaddé jëm baxan muñu nak ciabi auto bi lé marque Clio 2 la muñu nak ciabi bi lé da fa ñuul andi tam ak benen ciabi bo xamni dañu ko col blanc waral nak mom Adama Soumaré di sakku ci bokki dekk ci diwanu ku usine glace corni su daara jollof baxan bu ndindi ak liko wër kep ko xamni for nga fi ciabi auto marque Clio 2 di ciabi bu ñuul andak yenen ciabi mom Adama Soumaré man nga jokk ak mom ci 78 294 05 55 muy Adama Soumaré mu ni da fay laccé ciabi auto bu reer mi ciabi jilé nak mi ngi ko reer digënté ko ni su daara jollof japp station bi nga xamni mo nekk ci yoonu dindi di manam fi ngay jadd jëm baxan mu ni nak ciabi auto bi le marque Clio 2 la di ciabi bu ñuul and itam ak yenen ciabi am ci bo xamni tam mu ni dañu ko kol muy sakk nak ci bokki dekk ci yoonu ndindi corni su daara baqian ak liko wor kep ko xamni kon for nga fi ciabi auto marque Clio 2 nga jokk ak mom Adama Soumaré mi borom ci 78 294 05 55 78 294 05 55 wala itam ko for ciabi auto bi limuni man nga ñew andil ko ko fi ci radio Jant bi FM wala itam nga yobul ko ko ci keur Damtal mom Serigne Mbacke Madina ci Touba Daru Nahim 2
2: kepp kuy talibu Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fimu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamni mourid yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yëm aduna kon ay ci mourid liggéey bangok bu mu laal suuf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom Touba
3: liggéey bu mu laal suuf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bu mu laal suuf ايلاو كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

Sunu café Helcom di café 100% naturel. Wow café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek, café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbake. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan ci biir kër wala café go téxalé say gan sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café

0: مسيري مع الأخيار لله بالنبي ومالين خير الله عود مسير يسير بي الجذب لسي قادني إلى كريم أليم أروم يسير شكوري بأحلامي وقلبي وجشتي لمن كرني بالجود وزكور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخير خديمه رضوان الله عليه. بوكي جولي بوكي طالبي نولي دي نيو دي لين زياره بو باخا باخ نيو اك زياره يوتل تي الخليفه العام للمريدين الشيخ محمد المنتخى ميشيل البشير سي نجورم يالنا گن گودال اي فنام ويرل اي تيرم با مبولم نال اك ييني يم ام ييب فاسيني كو ليگيل سيرن توبا خادم المصطفى يالنا كو دافي تشوبرم تيت نون نيب ني اندكو اك موم گن گارف سي ني اندين دوكو نيال مبولم جولت نيب موكي باي خيل جانت بي تي في ci walu internet bi sur le plan international ak sur le plan national ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel réseau DTL di si waat nañu ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne baaxoon nañ ko ànd ak yéen tubarkàlla ku ne xam na ne weeru safar weeru Serigne Touba Khadim Moustapha weer wi nga xam ne ci la génne woon di liggéeyli borom subhanahu wa taala bay wax naan xaritu yowma sabti samina achar li xidmatul muxtaari fi sahri safar tubarkàlla ñu fas yéene koo wax dëgg yàlla waxtaane tukki bu sell boobu loolu moo tax tey jii ñëw seet si suñu kilifa bu baax suñu Souba Mbaye Sam di liggéeyal yàlla ci alquran ñëw nañu fekk ko ci biir daara ji tubarkàlla moo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax di nuyu mboolem waa daara ji yëpp niñ fas yéene waxtaan ak moom rek ginnaaw ba nga xamee ne jox nañ kàddu gi mu nuyoo ba noppi mooy dañoo bëgg mu dikkal ñu lenn ci yoonu géej gi lenn ci tukkub Serigne bu barkeel boobu nga xam ne mooy al ghayba al bahri al mubaraka boobu insha allah duñ mën a waxtaane lépp waaye lenn rek ci tukki bi lañ fas yéene insha allah bëgg ko ci moom mu waxtaan lu ngir mbokk yi gën ci mën a njëriñ bu baax a baax Serigne Souba bisimilah.
2: Bisimilah irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhaadi al amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الفضيلة الشيخ سيرين كابيني لي نيو ندي لين واخ أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي لين دوكال سي وير و تد و ماغ وي ني نيك وي شهر سفر المبارك و كاي فرال دي واخا خامني بروم سفر moo dox suñu digganteeg safara Cheikh Mohamed Lamine Diop àddagi nii radiallahu anhu moo ko wax ci Irwa ne Cheikh Mohamed Bamba nee na bu dul woon ak aju gi ngeen aju ci moom doonte ay seconde la da ngeen ko jaar safara la xadrallah wala saman kon borom safar moo dox suñu digganteeg safara ñu ndokkeel al alim al islamia waaye ndokkeel al khalifatul am Cheikh Muntaqa ayyada allah wa nasara ak mboolem xulafaaw yi nga xam ni ñoo ŋànk aturuxu tasawuf ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam ndokkeel leen weneen yoon moom nga ko waxe ñu sàkku ci ñun ñu waxtaan tuuti ci xaybul bahr te mooy tukki bi Cheikh Mohamed Bamba demoon ci géej gi arab yi dañuy wax ne li kulli sayin lahu sababun lépp loo gis lu ñu am na sabab moo taxoon ñu bëgg woon a jëkki ci sabab yi sabab yi mooy suñu borom tabaraka wa taala bi mu bindee jaam ñi wàcce leen ci kaw suuf dafa xotti ñaari yoon teg leen ci mu am yonent bu ñuy wax Moustapha alayhi salaam ca Makkatul Mukarrama yonent yi ko fi jiitu woon alayhim wa salaam ñoom ñëpp kenn ku ne
3: jam
2: ci ñëwé
3: ci ñaré FM
2: da nga indi lo xamni yaang ko jëlé ci sun borom tabaaraku ta'ala mu jikko tuddé al istiqama istiqama di système bo xamni moy système bi sun borom tek ci kaw suuf ngir jaam ñi war ci jaar ëlëk ñu mucc seen adina jak seen alakhirah jak wa anna hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu système bobu yonnati ali musallam ku ñew ba dem rek système bi nga fi bayyi da ngay dik yonnati bay ñew sa gannaaw day ñew fekk ñu falsifier ko buñ ko falsifier do sanni lepp da ngay set la ci positif lepp nga récupérer ko la négatif nga dal dikoy dégager ci lool lañu nek bu mustafa ali salam ñew bo gisé sun borom di juñu ci alquran ni innal ladhina khalu rabbuna allahu samastaghamu wa tatanadhalu alaihim almalaikatu ala takhafu wa la tahsunu wa tabsulu bil janna ila akhirih wa absulu bil janna allati kuntum tu'aduna ñi nga xamni ñom bo len laaje ben question ben réponse rek lañ am te moy sa bo len ni yeen kan moy seen borom ñin la rabbuna allahu ci lañu yam dedet ñu ni système bi yalla tégon ci kaw suuf nga xamni moy système bi nga xamni mom la wax ni ku ci jaar mucc moy samastaghamo sun borom ni yoyele gay da dana dalu alaihimul malaikat ala takhafu wala tahsunu wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna duma deñ di am waye ci ñom ay élément yo xamni ñoo leen di orienter di leen bëggal di leen xamal ni li ngeen nek lu bax la ak lu mu metti metti système bobu nak bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñewé esa mi mu di ñew dafa fekk système bi mu fi bayyi ñu falsifier ko sallallahu alaihi wasallam ñew war ko naqd moy mu critiquer ko wala ni système bi baxul système bo xamni injustice la système jaamu leneen dul yalla système man sa morom duma système ko man nax ko système trahir système wor système wax lu deug bimne système bi baxul duma ci duggu duma ci yaro duma ci jang soxnuuma ci dara ñu ne ko lol na ko ko massa wax sa bakkan fekki wuko sun borom ni ko ginaaw gëm nga ni système bi baxul ba dang ko wara naqd moy dang ko wara critiquer legi kat lolou ci say bokki bop nga koy tambalé wa antir asiratul aqrabin tambalé ci say bok sallallahu alayhi wasallam wo ay bokam xamal len ni système bima fi fek du système bu baax dañ ko wara changer bokki bopam ki nga xamni mo yoré kaddu bok ya mo yekati kaddu tek ci ginaawam ni ko tabbat lakka tamalik cheikh mohamed bamba radhiyallahu anhu moy bimu ñewé da fekk ben système mu naqd système bi xam leen système bi baaxul système injustice la système warante la système naxante la système magawil manam système bo xamni dal liñ wax nit ko xamni magu lay doon nit ko xamni lim lay wax ak limuy jëfé du doon ben mu xam leen bobu système man duma ci dugg duma ci bok ñu ne ko lolou kat ko ko mësa wax netti woko ñu ne ko xana xamoni système bi fi nek ñi ko encadré ñoy yoré police ñoy yoré gendarmerie ñoy yoré ciébi magal ñoy yoré passeport diplomate yi kay and ak ñom ci la sa bamba di naté khalu li yarkan li abwab salatini taus tahus jawasi jawaisa tukhni kull ma hini ah kay gañi moy ñi nga xamni bo ande ak ñom khalul yarkan li abwab salatini taus jawaisa tukhni kull ma ini jengal andal ci système bi d'accord ni système bi lu positif la mu ni dedet lu négatif la ñu ni ko xana xamuni bo critiquer système bi justice ndax bu fatte ni ci ñetti wos la l'islam ñetti wos la iman islam ihsan ci jamono yenen sallallahu alaihi wasallam non la ko sahaba yi xame won suñu jamono bi mom lañuy tuddé tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wos la ñu xol ni pool yi nga xamni ño yoré système politique biñuy tuddé almaniyu muy laïcité xam nga politique dafa am ñaar li ñu tuddee siyaasa al islamiya ak siyaasa almaniyu mooy siyaasa bi nga xam ne moom la lislaam xam te mooy bu yonent yi alayhimu salaam indi woon ak siyaasa bi nga xam ni mooy

0: dañ ñu jaay seeni bakkan ah man na depay du xalaat kon la ñew taxaw fiñ ko déposer nit ñi dañ ko wër moy fiñ ko tej nit ñi dañ ñew duñ fa jog tawli ni kur lu duñ xam lu ñuy def kon benn solution rek lañ am moy nañ ko exiler mu delu ci wat batay ci tarikh histoire diñu ko jangal alquran indiko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momit bi nga xamanteni ñew na taxawal système l'islam té mu ñu gis ni système l'islam bu mu taxawal dem na ba nara murmel système bi mu fi fekkon muy bu laïcité bi légui ñu ni kon nak nañ ko jema massacrer ñomit bañu dajé ci seen assemblée ba lañ waxtané moy ñi ni nañ ko ray ñi nañ ko exiler ñi nañ ko tej fi ba mu dé lolu alcorane dañu ko netti waysiyam kurubika lasina kafaro lisbitoka aw yaqtuloka aw yukhrijuka wayamkuruna wayamkurullahu wala khairul makirin seigne touba momi lolu dafa répété wat ci mom moy bi mu ñëwé bi rondar ñetti xalaat yoy lañ am moy nañ ko tej wala nañ ko ray wala nañ ko exiler buñu d'accordé ci ni kon légui nañ ko exiler ci nañ ko tiyé ndar nak lolu mi ngi am ci ama jeysesine muy 1313 ci nañ ko tiyé ndar ci rabiul awal barabi usani mu dor fa joggé nak ñu dakaru bu mu ñëwé samedi dakaru manam ci alkhimis la aksi dakar bu mu ñëwé yandu ci bataba fanan fa muy bisu aljuma yandu ci aljuma joggé fi nak ñu déporter ko mu dal di dem bitim rew su ko defé nak ma délo la kaddu gi bu fekké am nga loy laacc ci gij gi inshallah taala ñu délu ci wat ci
1: barkal jërëjëf señ mustafa wax deug yalla ni nga ubbé waxtaan wi amna solo lol tuwarkal la muy rek deggug yalla gi suñu borom gi nga xamné mu la wacce ci kaw suuf ngir nasaxal lepp ci xaan ala qasabit wa amal batil wa in ala fadahiq wa safil lolou mu inul yenenti alayhi musallatu wa salam dal ci sayyidina adam ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam alayhi waye timit lol timit mu indi won serigne touba khadim mustafa ni ko waxe ci beytam bu tedd ba mu wax ni mustafa na waytuma yujaddidu sunnatuhu al-ghara wa inni ahmadu ni yene moy besal sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa salam alayhi mami wax tim batan man dannani khayra khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi mustafa akhdimuhu ila dukhul janna daril kharari wal munna wal minna lam beggone yalla defal nako ko waye nak ni ngi ko waxe legi metti na lol ndax fiñ ko jaarale mom kuñ fa jaar lawon kur mom doko netti tambule nga ci seen conseil privé bobu ñu xamne seen yene mo doon ñu wax deug yalla biñ depp seeni wax ñu genné ko na ba nga xam ñaari mu mënta nek muy fatge mu mënta nek tejjiti mu mënta nek kon genné gi rek liñ depp ci liñ ko jëlé ni ngi ko waxe legi ndar yobbu ko dakaru ci ñaari guddé mi metti yoy nga xamne metti na lol wala joge nak ñu wax ci bir gal ga di wax naan allamani arrahman fi safina bi annani qadim bil madina sun borom xamal na ma ci bir bato bi ne mo wara sayt liggey yenen bi sallallahu alaihi wasallam waye nak liggey bi faaw wax nako ci beytum bu tedd bobi moy faaw mu genn liggey yenen bi sallallahu alaihi wasallam alayhi nit ala ñep meuna jariñu sababu ghaibati anna allah arad anana la minhu jaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawm ni xeyba bo xamne wax deug yalla metti na lol tay at yi timit metti na lol bari na jurum ñet at yi manki tuti budé geej bi da mi ne xeen yépp du xacc ci waxtaan wi waye nak yi nga xamne ci jukki nga ko rek te mën ko baxi mbokk yi rek dañ non sakku nga bax ñuko inshallah muy xeybati al bahri inshallah
0: jazakallahu khair jisaahi bi nga xamanteni départ na fi bisu samedi xam nga dina won xaraj ci yow ma sappi sa min hasar li khidmatil muhtari fi sahri safar kenn gogu mu genn wara liggeyal mustafa ali salatu wassalam nga xamni mustafa ali salatu wassalam mo fi indi système bu positif bi nga xamni yonent yi fi ñewon ñep alayhi wassalam la nu fariqu bayna ahadin min rusuli ñom ci seen bop ño bok ben système ndax an-nur min allah tabaarak wa ta'ala wahid
2: jantiba
0: leer bu jige ci yalla genn rek la
2: leer ge fa
0: tax yonent bi mas ñewit lool rek nga mësa indi so démé nak sa gannaaw lañ koy falsifier bu ñu ko falsifier benen yonent bi ñew su ñewé mom daf koy daldi jiema leralat defa tejjit bu fi joge benen yonent ñew bi yonent yi jexé nak seigne touba momit wali non lañu def bi seigne touba ñewé mom tamit bu ñewé mu xam la ni man dama ñew ngir liggéel koku djinn yi ko sank bi mu joge ba wara dem ci lako sun borom xamal ni ko yow yaay serviteur yonent bi sallallahu alaihi wasallam lewa lay sax nga deg ñu wax naan seigne touba de mum ko am fulele mom mi nango doon mbindanu yonent sallallahu alaihi wasallam waxna miraran ni seigne touba du mbindan seigne touba jeurin la jeurin ak mbindan du ñu ben jeurin lim sañ ci kër mbindan seigne ko fa jeurin fa mëna yegg mbindan seigne fa yegg jeurin la seigne touba doon ci yonent sallallahu alaihi wasallam motax bi mu ñëwé fekk bat bi fi mbindan ñu diko bindé khadim té moy khalonk alif del mim mom ngir mo wuté ak nit ñi xamal leen ni man duma mbindan jeurin la du bind khadim day bind khadim rasul d'accord ñi jang nahu xam nañ ni muy alif gi muy yaagi kenn ku nekk mën na nekk naibu morom lolu xam na ko waye lutax seigne touba soasir khadim te fekk fi khadim buy bind rek ci bind mbopam khadim rasul ngay gis mu bind ko shakhsiyatam moy personnalité am moko yobbu ci mu gor gor lu ba am martabam khadim rasul khadim rasul xam nga ismu haqqiyum moy ahmed bamba ahmed bamba lako ay wajurum tuddé won légui nak nit dana def effort ba am mérite ni yok say daraja ak say maqama ci kaw mérite bo am turum yu bari yoyep kep ku juddu xam nga ni yaangi tuddu abdullah waye lutax yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom defal ko exception tuddé ko abdi subhana allazi asra bi abdihi mérite la yunus seigne touba lutax ñu tuddé ko khadim rasul mérite la ndax li ni ismu ñaar la li ñu tuddé ismu laqab moy tour wo xamni ken xam wu lako won say wajur tuddu wu lako won waye sa effort sa jom sa ngor sa fayda sa volonté mo la yobbu ci nga dem ba am tour wo wulé ñu doli ko ci sa tour niki tay bo saxowon takko gen qasida ba ñepp xamé la ko ñu dina ko askanalé waxuma nak ñu sant samba ak jaxate nga xani dañuy bëgg wërsekk rek taxo jang moy bu yag ñu tuddé seen bop man may diw mu wayu bu loolu ya ko tuddé sa bop waye du ciagi ñu ni da nga def effort ba lisanul hal ñu tuddé lako seigne touba radhiyallahu sun borom tuddé ko khadim rasul xamal ko ko ci bimu ne tegg tankam ci gal gogu wara liggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te moy allamani rahmanu fi safina joju nga jang legi bu mu démé ci gijgi mu liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu jaar ay jaar way yu bari waaye béréb bu mu jaar nag bàyyi na fa ay jeexit la tàmbalee mayomba li tàmbalee sénégal ba ba ngay dem gabon ci béréb yi ci makkaan yi xam ni daje na toog na ci bari ndax xam nga ñoom dañoo xam li ñuy tuddee sarfu samaan ñoom ulamaaw tasawuf sarfu samaan mooy béréb boo fi doog a ñëw teewlu gi ngay am du bokk par rapport bo fi yagge bi min ko bo xolé ñu dikku touba min gi ñu min touba taxna war may touba sax leg legi duñ mëna samonté mom deug deug haqiqan waye ñi fi doga ñew bu ñi soga ñew lepp lu war may touba laaj dañ koy def lu maw tassu dañu xam lolu ci melokanu dom adama xamni lolu ci nafsiyam la wala ci tabiyam la motax ñom bëreb buñu tok buñ fa yagge rek dañuy déplacer wu lolu motax barab yu bari mu nekk fa difa déplacer wu bo tambalé ci rew mu ñu wax bene amna fa bëre buñ wax dawme neena bi muy déparé fi dafa yoron parfum baxo wis ay yereem ak ci téré yi ya kitaban karim anta habibi wa khalili wa kunta khabla tabibi diko wis ci téré yi neena tuba bi sin ko e borom gal gi yaakar ni safara la comme lim xam ci africain ni mu fonk ay safara ak yoyu mu defé ni safara la seigne bi di wiso mu ni ko sanni ko seigne touba ne incité wuma mu dal di koy sanni waye ne bi gal gi déparé fi bi mu yegg bené mu mu tudé barab ba dawme dawme ña fa nekkon liñ dan liggéey moy rab ay sir seri rabal yi ñu xam fi mi ñu wax seri ndiago lo liñ dan rab motax ñu tudé len dawme ci fañ ko dan défé bi mu yeggé fofu neena fekk na mbolo mu bare bare bare ñanga waaj ba jek dima xaar kenn ku nekk mi ngi ngëpp bouteille parfum bu dàq bi ma sànni woon ci géej gi toog dima xaar nee na mi ñëw ñu daal di may jox kenn ku ne ku ma nuyu rek jox ma bouteille parfum ku ma nuyu jox ma bouteille parfum mos na maa dem bene dem visiter barab ba ci suba sama xëy di visiter marché bene bi visiter marché bi ndeke ñoom presque jigéen yi ñooy rek commercé ba foofa léegi buñ la siinee ngay ñëw ci marché bi kenn ku ne am na booyam bu nekk ci place am dafay am waaye booy bi mu dogalale yorwantaay di la upp pour convaincre la pour nga jënde ci patron léegi bi may traversé rek bay tolloog xale bi nga xam ne moom a dogaale di yorwantaay gi di upp place patron bi jigéen la mu jóg bëgg a jàpp sama loxo ma dawale sama loxo mu wax ci tubaab ni waaw xanaa kii daf maa seexlu bi ma ko déggee ma tontu ko ni ko déedéet le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moonu tere jigéen judul sa soxna du sa mahram laal sa yaram foofu mu dal di d' accord ak man foofu nag ma dal di tàmbale di ko poser question di waxtaan ak moom ma ne ko yow ci jën jii nga nekk mu ne man diine Isa laa nekk alayhi salatu wasalaam ñuy waxtaan ma ne ko ndax xama ku ñu wax Ahmadou Bamba mu ne ma xam naa ko ci dégg mu ne ma ndax sunu maam yi ñoo ñu nett histoire am nee nañ mas naa jaar fi
2: waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër ñi ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddu dellawaat ko fa ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasee teewlu ko bismillah.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Nitlar yu joko joge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM di Bati Jam, jappalante ak wolante gu andak yakar.
2: Numa bo gisé ñun jigenu bene ño yoré commerce bi, ño yoré alal ji, sunu mami nenañ bi Cheikh Amadou Bamba jaaré parfum yu ñu ko doon jox mom mo leen ñaanalon barké bobu mo leen top ba légui té ki may wax lolou du ab julit lolou bima jaaré bene jigen metti na fu lu mel nonu bëreb yim jaar yépp non la bëreb bu mu jaar rek bayina fa tahsir bayina fa jeexit ci xoli doom adama yi ndax lutax dafa ñew ngir réparer dam dam yi dafa ñew ngir jang yi nga xamni dafa yaq won ci xoli doom adama yi bi lolou amé nak ci la nek ci Gabon di tag yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di ko liggeyal am fa jankontel xam nga bo xolé jakam joju nga xane bama accès rek la samp jak ndax ku bëgg julli la ñu simp jak ji sanni la ci xew ba yelli sey mi nga xane bi ñewé Sénégal ak simi visité ko muy jakay jaarem ji lepp indi na ko ci xassidam go nga xane mom la teñké ayasa minnillah inda jeweli iblis isnadaytu biya wali yépp teñk na ko ci muy histoire Gabon ci ay jaar jaaram demu geejgi nak sabab bi ñett yi wax dong la dara ja ñu yëkëtiku ram umma bi muy xéet wi waye benen bi ci desit liggéeyal Mustafa alayhi salatu wassalam bañ gëreemal ci bir liggéey bi nak ci la yalla la xass ngërem li nga xane ci la ko wara gëreem pour mu yëkkit ay dara jam ci bir liggéey bi muy liggéeyal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam kon la qadar allah subhan bu dimul won ci geej gi dara duñu jar dara duko jar ndax neena bima demagul amna iman amna islam amna ihsan waye nak desena am ngeureum ba nga xamni kuma geureumati yalla geureum la kuma liggeel taxé kuma bëgg taxé kon dara ja ñu yëkëti ko joju moko taxona dem ci geej gi motax may dana ma jaaxal en tant que ñun doom adam ñu nekk ci adina bëgg bok ci borom dara ja yi ëlëk bëgg bok ci borom maqama yi bu nupi nak ragal natto sun jamono bi ku ci am natto rek danaka yaangi melni bayu rondal di ciow rek danaka nit ñi mbambu jamono lañu ragal ba ñi mi tuñu def dara ngir bañ ku leen mbambu dara lu am ndariñ wala lu am solo ngir bañ wala wax deug te yalla rek tax ngir bañ ku leen mbamb rek taxna Chamadou Kabir Mbaye neena won maqamuni maqafatu sammi wa hubbul madhi li shakhsin yujibani kull qubi neena ragal kulag mën na yubbi nit mon guné ragal kula ngagn ak bëgg kula tag mën na yubbi nit mon guné doom adama wurta faalé kikoy tag waye wurta ragal kikoy ngagn lim wara def rek moy mu xol liko war mu necca te yalla rek tax buñu diglu samba ak demba buñu xolé suñu jamono bi señ kébé jamono la bo xamni bu critique la ndax señ Touba ñun yaakar amna lu yagg ci ginnaw ko wajuram ñi muuta yëngal bant lutax ñangu ci liftef ñun suñu jamono bi legi kiliftef waxna ko ci ben waxtaan li ñi tuddé autorité parentale ak autorité religieuse legi mom jeexna te kat élection yi passé wané nako élection yi passé wané na ni autorité religieuse mom danaka amatul pourtant lolou mo doon bëgg bëgg tubaab bi lolou la fi tubaab bu gëna jëlé mo taxone señ Touba doon ko combattre ndax bu fekké ni yow señ Kébé bo amé tol say do nga ñëw gobal lako bo amé magal ñu tangal la café basal la basi lolou yéfer bi sax mën nako am yéfer bi sax mën na am lolou yéfer bi sa bu ay tolam ñoré mu fay ñu récolter ko yéfer bi soxla bas mu wo fay ñu basal ko xam nga ab yéfer lu mënta am dégg ndigal joxe ndigal ñu jëfé ko la yéfer mënta am lol dong nak la fi tuba bi ñu li bëgg jëlé moy sëriñ si joxe ndigal seeni talibé waye bu fekké da nga ni sëriñ bi man ndigal limay déglu ci mom rek moy mu ni ma démal tol ma gobali koy tolam tangalal ma café lolou ko ni man nako lu sëriñ Touba wax wastami lesi alayka wastami lesi daf ni wastami lesi alayka mu dalla mu ngi waxe walaw abad nafsaka ci bayit ba neena bu la serigne bi joxe ndigal jeffel lim la sante walaw abad nafsaka donti nixula donti beggoko donti du su djiblu way waye bu fekke ni yow legi da ngay xaar serigne bi ci mu digal lolu neex rek nga jeffe lolu neexul nga bayyi lolu serigne lolu top serigne lolu top ndigal serigne touba nak top gi mu top ndigalal yalla top ko ndigalal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxna bi mu dikke dikalena ak matam ak leppam ak beugam ak fim taxajuk waye dirum li serigne mourante sulli mourante sulli di dundu mu ne tek rek di deglu bim ko gisatul nak mo xamni genn kilifa rek la am moy mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mu ne ay ci nak jotna kon nit ñepp fofu lañ wara delu wat ci bañ delu wat ci
3: ci ñare
2: fa nango top ndigal fa tay wax ni ki la wara jox ndigal sa bu la joxe ndigal te jëfé won ndigal la esek nga man nga ko baña xam legi nak waye bu la lurul ci sayir dina lor ci bati ñaka jëfé ndigal mom lool rek la fekke ki la ko wara jox mo la ko jox la te jëfé woko bu la lurul ci sayir dina lor ci batin man lool ku ko wéddi dang koy laaj wa badar wa khaswatu uhud khaswatu uhud kara bañu téggé ndigal la lor dal ci seen kaw ka leen war na jox ndigal mo leen ko jox kon nañ delu ci sunu xel ci jiyema roy Serigne Touba ci loolu ñu delu ci wa sunu xel ci ni dëkkam bi ñu nekk wax na ni ñu fi gëna bëgg moy jang alquran ak diko jangale ñu jangale ko ci alquran yi nañ moy tindi ko adina keuf ñu adina ñi waja keuf moy bu fekke ni ab serigne daara dafa dem ba leader politique bu ko joxe ñaari sa ko ciep mu jaral ko def video ñaari sa ko ciep mu jaral la def video ci leader politique bu la ko jox wala ko and ak leader politique dara jëruko ci adina kon nak Serigne Touba liko taxona dem ci geejgi moy sowenu lako wara nak def nako ñun ñoo ci dess inshallah taala
4: jerejeuf Serigne Moustapha deug yalla tabarakallah lepp lu ñu seen ci waxtaan ñu rek am nañ ci lu kayo Serigne Diott wax deug yalla muy parcours geejgi ñu ko teñke rek ci xassida bobu nga xamne ci la serigne bi wax deug yalla teñk ay jaar jaaram ci ay ajj mi inna ibadi laysa lak alim sultan joju barka la mu commencé ba ya samina la inde jeewali ni lesa isna ritu bi ya wal meeg ci tukki bi rek bara bu ci nek rek la fa xew wax nako ni nga ci nek yo xamne amna solo lol wax ni matna bayyi xel lol muy ki ligeyal yalla dal faaw nga ñem ay nat deug yalla leer na ci waxtani kon ñi ngi lay sant bu baax ki la gëreem ku melni serigne bi tim buñ koy waxtane war nañu roy ci mom ci nangu kilifteef wax nako legi top ñu ngi rad selil serigne mohammed amidou adagi dafa wax ne serigne touba ni doon topé serigne rand selil dafa melni new bu nekkon ci kanam ci loxal ñako don taxaw bi noppé gis wa juroom nak ci soobu liggey bi liggey mustafa sallallahu alaihi wa sallam alayhi ba ñu gisé jamm wax ni exemple
2: nga xamni lim doon bindé da ko jëfé té moy loolu wax ni wastami lisi alayhi dallak moy bayit ma doon wax legi wastami lisi alayhi dallak wallahu abad nafsaka nak
4: allah tabarakan
2: moy li nga xamni mo do non jëfum digge mak seigne mor ante seli donti ñexu la sax waye di ngi ko jëf
4: ndax digal la jërëjëf seigne mustafa kon di xamna gëna waxtaan yi mom xawna xon ci dañ la jox kaddu gi rek nga tagguto
2: waaw bismillah tagguto gi moy xana sant leen ngirum leen ci boole gi ñu boole ci jotaay yi melni ndax yeen ni aw yiw ndax jotaay yi melni ku la ci boole daf la yene aw yiw rek li ni def yene nuko dak gën nuko xam waye seen mbax ak bëgg yaatal motax ngeen sol seeni dal ñew bu fi ndokke leen ci melni serigne abdullahi sam nga xani suñu wëlëre la ndax dafa jafé ci suñu jamono bi fa jafé ci suñu jamono bi na leen koy faral di wax ni leen dama leen ko daan wax toujours ci pour ñu gëna gor gorlu ci japp seen liggéey ak fonk ko par rapport ak jamono bi ni muy doxé xam nga suñu jamono bi dafa nakari dundé vraiment ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di waxit ni waxtani mu danaka mag yeen ñofi xawa dajé ci kër gi amna xel mu fédliku la ak ciow lu ci dëng rek ngeen bal mako
4: wa
2: te xamni jiblu mako ci wala inshallah taala jere ngeen jëf jissakum lo xeyri jissay
4: jere jëf seigne mustafa waye tuwarkal la jere jëf tim suñu technicien bu baax bi nga xamni mo ñu doon fété ci walu tek waye tim suñu mbokk yi nga xamni ñu doon bayyi xel jant bi tv ak wa réseau dtl ñom ñep mo leen sant bu baax di leen gërëm di daal mo doon waxtan yi nga xamni mom leen djelone fi ci dara ak Moustapha Mbaye ñu doon waxtaan rek lenn ci yoonu geejgi na di ñaan yalla rek war kala magal ñu deggal yalla ci egg dara jey serigne bi defé ko niñ ko bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat.

0: vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Kenar FM et Larké FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Nitlariou Djoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Kenar FM ak Yantiba FM, Indi Larké FM, di Bati Jam, Djaplanté ak Wolinté gu and ak Yakar.
2: يا خير قديم المصطفى
3: seen service commercial radio Gentiba FM ci Touba nek ci digënté corniche daara jollof ak marché jëri busu ci kaw xalifu te deggal dekk bu dedd ba di ci ndoot ngir seeni communiquer seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëg leer xono jallale ko mom jeex na fi tak gent bi ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da bokki likey tu yegle buñu fi dikkel la adama soumaré muñu da fay laccé tiabi otom burer niki demb ci samedi ji ci digënde corniche daara jollof japp station bi nek ci yonu ndindi di manam fi ngay jaddé jëm baxan muñu nak tiabi auto bi lé marque clio 2 la muñu nak tiabi bi lé da fa ñuul and itam ak benen tiabi bo xamni dañu ko col blanc waral nak mom adama soumaré di sakku ci bokki dekké ci diwanu ku usine glace corniche daara jollof baxan bu ndindi ak liko wër kep ko xamni fon la fi tiabi auto marque clio 2 tiabi bu ñuul andak yenen tiabi mom adama soumaré man nga joko mom ci 78 294 05 55 muy adama soumaré muni da fay laccé tiabi auto ngurer muni tiabi jilé nak mi ngi ko réré digënté corniche daara jollof japp station bi nga xamni mo nekk ci yoonu dindi di manam fi ngay jadd jëm baxan muni nak tiabi auto bi le marque clio 2 la di tiabi bu ñuul and itam ak yenen tiabi am ci bo xamni itam muni dañu ko kol muy sakku nak ci bokki dekké ci yo non dindi corniche daara baqian ak liko wor kep ko xamni kon for nga fi tiabi auto marque clio 2 nga jokko mom adama soumaré mi borom ci 78 294 05 55 78 294 05 55 wala itam ko for tiabi auto bili muni man nga ñew andil ko ko fi ci radio jant bi fm wala itam nga yobul ko ko ci keur damtal mom serigne mbacke madina ci touba daru nahim 2
4: kep kuy talibou serigne touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi ni complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamni mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuku man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuku man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bu mlal souf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom touba
5: liggey bu mum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bu mum laal souf ila kalimatillahi al-ulya lool dong muy liggey bi

0: Mbokk yi seen émission dëkkandoo jàmm ci gën bis bu ñàkk dafay sori moom la leen Serigne Gurou Ndiaye ndaa naan géewlu Cheikh Mohamadou Fadel Mbacke andi di émission bu mucc ayib am solo émission bu wax jàmm ba noppi andi leen jàngale mag ñi ak gaañu baax seen émission dëkkandoo jàmm ci gën bis bu ñàkk dafay sori fas yéene boole dëkkandoo yi ñuy benn mu ne ana kan mu leen koy defaral ñu ne Serigne Gurou Ndiaye ndaa naan géewlu Cheikh Mohamadou Fadel Mbacke animateur bu mag bi ki nga xamanteni ni saa yu tàmbalee ñëpp may ko nopp ndax solos waxtaanam émission dëkkandoo jàmm ca gën bés bu ñàkk dafay sore di émission bi nga xamante ni nii
1: réseau DTL Jant Bi FM Thiénaar FM Leer Gi FM
0: di baaxi àllarboo bu jot ñaari waxtu jotee tegal fanweeri simili maanaam 14h30 jàpp ñeenti waxtu ci ngoon maanaam 16h mbokk yi yéen nga xamante ni am ngeen xemmemteefu ak nammteefu bokk seen émission dëkkandoo jàmm ca gën bés bu ñàkk dafay sore mën ngeen woote ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Émission bu mag bile bu leen ko wute ci benn yoon ak Serigne Gurou Ndiaye ndaanaan géewalu Cheikh Mohamadou Fadel Mbacke borom ku nekk pexem ku nekk paxam borom dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk dafay sore mbokk yi baa leen ko xel ndax lu am solo lay doon
2: yasuruka minni aiduma kunti ya moyi
3: wa ali wa sahbihi dawil burowa
0: seen émission jawahir jawahir d' émission bu yam ci seen
1: réseau DTL Jant Bi FM Thiénaar FM Leer Gi FM
0: alxames bu nekk bu fukki waxtu ak ñaar jotee jàpp benn waxtu di maanaam midi jàpp 1h jawahir ngeen ci ànd ak seen boppam taalibe Serigne Ahmadou Kébé d' émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane ak di ci leeral lépp di wu ñun Serigne Touba Cheikhou Khadim ci wolof bokku ma ci ku nekk man cee jëriñ Serigne Ahmadou Kébé di ci ànd ak ay boroomi xam-xam yu fasantikoo bokk leen ci émission bi ñu wootee ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Seen émission jawahir alxames bu nekk midi jàpp 1h ak seen bokkum taalibe Ahmadou Kébé ci seen
1: réseau DTL Jant Bi FM Thiénaar FM Leer Gi FM
3: العلم والعمل يغراني لخير دارني يغلباني
0: mbokki auditeurs yi aljuma ju nekk li ko yore 10h jàpp 11h dem ni àndale nag seen mbokk Serigne Mbacke dem ci seen émission ba am solo bi leen nga xam ni moo di alxilmu wal amal alxilmu wal amal jotaay la ba am solo bu leen rajo Jant Bi FM di amalal aljuma ju nekk li ko yore 10h ngeen ci ànd ak Serigne Mbacke dem alxilmu wal amal di jotaay boo xam ni lépp xam-xam lay doon ginnaaw ga ak jëfe bokk leen ci émission bi bu ngeen wootee ci 88 628 13 37 88 628 13 37 ak Serigne Mbacke Mohamed dem aljuma ju nekk 10h jàpp midi
1: ci sa réseau DTL Jant Bi FM Thiénaar FM Leer Gi FM
0: ci seen émission alhimu wal hamal
4: mbokk yi daaraay ma jaali sa ngoo ngeen di koy am fii ci Jant Bi FM ci 95.2 mbokk yi daaraay ma jaalis sëñ imaam ñang di leen koy defal moom Serigne Modou Mamoun ñang borom xam-xam bu mag boobu xam ngeen ko moo leen di indil daaraay ma jaalis mbokk yi te xam ngeen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nanu ni xam-xam moom jar na dem ba siin waaye mbokk yi xam leen ni xam-xam bii léegi jaratul dem ba siin ndax fii ngeen koy amee ci
1: réseau DTL Jant Bi FM Thiénaar FM Leer Gi FM
4: ku leen koy amal muy sëñ imaam ñang mbokk yi mën ngeen koy am nag ci aljuma ju nekk bu ñeent waxtu jotee jàpp juróomi waxtu ak genn wàll maanaam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nekk daaraay ma jaalis Serigne imaam ñang borom xam-xam bu mag boobu kon nag mbokk yi aljuma ci ñeenti waxtu ci daaraay ma jaalis ba booba jot leen seenu déglu seen xalima ak seen i këyit tey jël ci borom xam-xam bi
0: Jant Bi FM
5: أعوذ بالله من

حبيبك المفقم. صل على المفجل يا من حمى عن خجلي وعند

الصفوف في الوجوه والقلوب وبالرماح والسيوف قلع كل صنمين.

صلى عليه.

ذل كله فارتفع وسمى المكرم حتى سرير كسرات.

معثما مبشرا بشكر أو لحم. فكل من أنفق في مولده المشرف مالا

متأثرا بسكر أو لحم فإنه

بيض يحمي العيال والديور بي شفاء للشرور في كل عاد ينطمي.

وضعفه يد الظلام كفرد في ظلم ووجهه مدور وهو قميض أزرق

حبيبنا شفيعنا آله وصلم سل على المؤدب في الحرمة المؤدبين.

waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacké jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déla war ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé ci téwlu ko bismillah.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

الخامسة كل مسلمين.

محمد وسلم وآله وصحبه وفي تعلق بي من أوليائه به وتتخذ

الرماح بيزدي وسلمي.

أرسله الله إلى كل الوامر أرسله.

0: في مثاقلكم.
1: كتاب

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جنت بها فعل
2: الحمد لله كمي خمال بويرت
1: يني ديكلو جنت بها فم 95.2
3: جنر فم 88.6
1: اللاركي فم 94.6 بات جامو بيوت جابلانت قولن تبو عندك ياكا
4: قد ربيت السلطة تبوض الاسبوع
5: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyuté di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gancha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
6: bismillahir rahmanir rahim mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi bu cabinet sa deex traditionnel fajkatu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala bu génni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fat
5: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fat ñu jukke jangoro bi nga xam mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajeeli bu mu wër
6: abdoulaye lañ nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal manana do am avis sa hel du ci dem do yëngatu.

leen ta doli leen xam xam bu wér ta jafe leen ma fecc tey ay fas fasam koo xam ne xam na lii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam loo ku xam day doli xam te lii ma laan di bëgg a wax day daggi xol dëggal yi wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fii ak fanu jëm.

digel ta duma jey fuma taxaw mu dima fey te dima gontu dima may ki ma gisé lama taxam neño ki neena la ni cias butil bir ba bama gis ragnen ma mboje ba mu fess ki ma gisé lama tam ni deug ngi deug fi gel

Bune mutabbi sama xol mu yombalal ma xamam yawma lastu ba fi tay musla tago ki duna may di yariru boba batay digeunti ndig ki roam xam turi ca libem bu doy xam seeni baye seeni nday xam seeni keur xam nañu doy kune mu ragnet lay mbiram xam nya maganta ak nya fay jite di toflante batay xam kuñu taal du fay ak kok du takki fi ba dem xam aji wop ak aji wer xam kuñu fatal ba mu wer xam aji top ak kuñu ber

ba fe te suñ ko yépp fi kanamam ki raaya dañuy gasen ceej lu di bakkam nu boole toj ko san yépp ku tega toj ngir mani saw di ngir sam mu xam boppam ak ña ko toog ñu dal di jël yëfe ni kuk mu ne di sa baala ka toog te xam ganaawam xam kanam buur yàlla xam loo ko la waxam ak la xaan ta di la waan ak la di woon ta di la waan lu ne mu far saxal mbindam ak la di woon ta di la waan lu ne mu far saxal mbindam booba mu def ko ni badar bu feeñ ci laylatul xadar rañaan di sa baaba fajar ci asamaani ba saxam ma fi diggante kursi ak arche ki baytinaar yaag turaabeeg hawaayaag ma ekkilawi aqalam moo tax ma xëy di leen yëgal seen boole tey lu ngeen yëgul ba far ci wooñi dëkkagul te bëgg a ñëw te bëgg a dem ndax lu ñuy yërtee ngi ma jug te far ci ñàgganti ku ñëg te ñagul te bëgg a ñag ñeneen te xam xam lu du xam te sama woote fii bu xëy mu tabbi ab noppam te muy tam xam lu def boppam ku doy xolam ba mbaalakul ba xam maqaama xutba niitihi wa kawnuhu qutbu zaman wa mubaayaatil arbaabi taraaixil arbaati كالخادريه والتيجانيه والخازليه والدباخيه وخيره من الاقتاب شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا لدي مخدم لا ديوا كدب الهادي ما لا بوليك شيخ كما تشوف

keuruk kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djuglu fi ma fe fofal la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañu fasé njulit xey bayyi moy ta xamne jakam wat moy borom ci kangam batun te sede yari bati sede ta fasselal te sede loko bur ba doy ba sede ci ñu leer ak lu ndum te deddu aduna te wut serigne bu mat serigne satani enam tabul taat ben abdullahi tawatam.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ndox musu mana nan ak nim nek jafé jafé bu daj fep ginaaw ëlëk inshallah ñaar ci fan ak ben ñi nga dal professeur alhaji serigne mohammed jey bayiko dakar te bi war waxtan nak moy neesu wara nek ci rew ak naka lañuy def ba lepp teggu ci aw yoon kon lolu moy li nga xamne mo def ci programme ñettelu ay bis inshallah bare ñu fatu ñu rek waxtane cëpp ko bëgg topp man nga ko topp ci jumtukaay yi nga xamne ñuy and ak ñu waxtane ñu and direct bokku na ca seen YouTube alofa alofa daru officiel ñom dañu def waxtane direct fi ñu wax ak yeen ñu ngi koy jallale waye tam bokku na ca Touba Vision ak Al Khadimiya Astamadiya TV ak pas TikTok alofa daru inta nañ koy jàngale waxtaan wi directe waaye bokkon ci site yi nga xam ne danañ ko tegaat mooy Cheikh Ibrahim Fall .com dana ko tegaat Alhusna TV dana ko tegaat Muallim Info day tegaat waxtaan wi Xam Sam Réew TV da koy tegaat Fédération groupe WhatsApp yëpp itam dañuy jàngale waal waxtaan wi ak i télé ak i rajo yoo xam ne yëpp bokk na ci ñuy jàngale waxtaan wi aji daru Mouta FM fii ñu wax ak yéen ñuy jàngale waxtaan ak direct rajo Bawol Média da koy teg bu 14h jotee ak 18h rajo Fawzu FM dana ko teg rajo Touba Fall rajo Mubarak FM rajo Benno FM rajo RTS Touba rajo Lamp Fall FM dana ko teg 15h30 rajo Gent bi FM dana ko teg 16h rajo Leer gi FM dana ko teg 9h rajo ICAP FM dana ko teg itam 9h ak rajo RFM bu Touba yëpp ay baram yoo xam ne ku bëgg a tubaab waxtaan boo fa demee da nga ko mën a teewluwaat kon sëriñ bi ñu ngi koy ñaan yàlla defal ko toof yëpp te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillah
2: aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ziar mbokk yëpp jox rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli أجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله قلنا وسيار بي دي جيتا تي زيار بي كي دفاق دك دي سنو مام دي باح جيدي سنين خالد وي دي زيار بي ويري ويري ويري تم شيخ محمود المنتقى bu loolu jàll itam di am mbégte lool ci barab bu tedd bii nga xamante ne teew nañ fi muy barab boo xamante ni barabu xam-xam la waaye di barabu ngëneel ci weer wi ñu ko defee itam ak ci dëkk bii ñu ko defee ak ki nga xamante ni ci ron cappaaram lañ nekk
3: jant ba fa
2: day mel ni lu mel ni moom buñ ko defee def nañ ko fiñ ko war a defee waaye di ndokkeel ak bég bu wér a wér ci kuréel bi nga xamante ne ñooy saytu lii muy alofa loolu moom day nekkoon kàddu yoo xam ne mënta wala ñàkk ñu jiital ko ndax day liggéey boo xam ne liggéey bu kaaya la léegi dama suñ Mouhamed di wax ni waxtaan yi fi jot a jaar ñëpp mat na kaf 400 waxtaan te yaakaar naa lu mat 20 waxtaan lañ ci répété lu ko liñ ci répété matul 20 mu mel ne loolu jubidu la boo xam ne bokk na ci lu doon tasaare l'islam bokk na ci li nga xamante ni itam moo doon dundal iman kon duñu def dara lu dul ba lañoo tàmbali di ñaanal kuréel bi yàlla suñu boo soxla dara doon leen a taxaw barke Cheikh Khadim ah li ñu nar a waxtaane tey nag muy ilmul xuruf muy xam-xamu l'islam xam-xam la boo xam ne ba dañoo dugg ci waxtaan wi di leen wax ni lu am importance la waxtaane ko importance boobu nag dañ ci indi lu mat ñett yi wane ni xam-xam bi waxtaane ko lu am importance la rawatina fi jamono toll nii bi ci jiitu mooy xam-xam bi borom xam-xam yi dam nañ tedd gi tedd dam nañ ba tax ñu wax ni ilmul xurufi sharifun la yuqaasu bihi ilmul kiyaane li man tajjadd aw saxara. Xam-xam lu saat bi tedd na tedd goo xamante ni képp ku ko yàlla tàggatal doo ko yemale xam-xamu zahiri. Danañ ba àgg sax day wax ni ku mel ne Cheikh Ahmad Moustar Alkunti bii nekk mar bii nekk Mauritanie nee na waxaw mujarrabun faqad jarrabtuhu wa naqmu ida faqad wajadtuhu fa kayfa la wa huwa kalaamun tayibun wa alulama fi ahdihi qad dhahabu. Nee na xam-xam la boo xamante ni man de pratiqué naa ko mos naa ko te fekk naa ci ay njëriñ. Nee na te borom xam-xam yi itam daganal nañ ko sotti nañ ko itam waaye ngëneel loolu ci nekk yëpp itam teewut amaat yeneen kuréel yoo xam ne tamit taxaw nañ di dal ci kaw xam-xam bi. Kuréel ba sa jiitu mooy occidentaux yi mooy waa arab tubaab yi nga xamante ne dañoo dem gëstu ji xam-xamu islam ak civilisation arab yi. Am na ci ñoo xamante ne dañoo wax ne xam-xam bi ci Babylon la boo du civilisation islam. Ñaareel kuréel bi mooy ñi ñu woowee asalafiya salafiya yi tamit ñoom dañoo wax ni xam-xam bii ci yahudi la bawoo. ñenn ci ñoom wax ni xam-xam bii ci saabiyuni yi la bawoo. ñetteelu kuréel bi mooy soi-disant fuqaha yi nga xamante ni ñoom ba tey ñoom seen problème mooy mënaguñoo ràññale njabar ak xam-xamu nasaraan. seen problème tamit mooy mënuñu ko mënuñu jàppuñu ne mënit naa imaginer xam-xamu nasaraan sans njabar. kon waxtaane xam-xam yi ngir feeñal cosaanu xam-xam bi day nekk lu am importance. deuxième importance mooy xam-xam bi ci suñu mbatit la bokk dugg na ci taarixu Sénégal dugg na ci civilisation Sénégal suñu jàpp islam sax naa waaye comme ci Sénégal lañ nekk kon damay ñëw directement ci Sénégal rek ndax démb ba tey xam-xam bi dañu di nekk loo xamante ne lu ñuy jëfandikoo la wuy kajoor ak bawal ak jolat yi fi nekkoon amu ci kenn koo xamante ni daawal am xaar yi bu nekk sawet dina àggal amaat sëñ bu nekk sawet dina ñaanal. waaye waxum beneen côté bi sax sànq yi fi nekkoon daan ko jëfandikoo lu bëri sëriñ ci fi nekkoon yore ay tariixa ñëpp koo ci dem ci tarixam fekk nga danga ko fekk koo xamante ni bind na ci xam-xam bi saxal xam-xam bi wala mu bind ci bi ak yéen boo xamante ne rotal na ci xam-xam bi. ci kaw loolu mu nekk loo xamante ne tamit ijtimaa yi yan ñëpp dañ ko doon jëfandikoo ba ci jeer yi fi amoon tubaab bi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak ñun ñoom saxal nañ ni ñii am na li doon jëfandikoo ci biir jeer yi li ñuy wax giri-giri loolu ci Afrique nationale indi nañ ko ay yoon-yoon ñenn ci ñoom sax dañuy dogg ni buñ demee da leen dégsuwaat. ñenn ci ñoom itam gëm ni am na ci yoo xamante ne mën nañ kaa jëfandikoo te boo leen téere woon dara du dugg. kon xam-xam bi dafa dem ba dugg ci biir mbatitu réew mi waaye ci taarix mu ñëw ay répété wu ñëw ay yoon. dem na ba bu ñu xoolee dellu ci archives yi itam xool suñu nataal yi dana gis jëfandikoo buñ ko jëfandikoo ay yoon. ci suñu nataal yi ñii doon ko def ay cëwri ñii di ko def ay ndombalbaat ñii dem di ko def téere ñett xaaj. ba ci loolu ñuy wax maxtu nga xam ne mooy maxtu sharif yooyu nga xamante ne mooy cosaanu suñu maxtu yi ci yoon mu maxtu xanja yooyu am na liggéey bu ñu daan def boo xamante ne ci maxtu yooyu kese la ñu daan liggéey. kon xam-xam bi dugg gi mu dugg ci taarixu Sénégal loolu wala suñu mbax it loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax. lu mel noonu tax nag organisation bi ñuy wax OMS organisation mondiale de la santé wax ni am na xeetu médecine yoo xamante ni doomu aadama yi jëfandikoo leen ko ay seetal seetal médecine yu mel noonu nag bu ñu jekki-jekki rek sànni ko moom ndax am nañu si jariñoo li fa gisuñ ci Ebdo jarul ñu koy jarul ñuy tëral yenn loi yoo xamante ni da koy sànq. ñetteelu importance bi mooy xam-xam bi bëri na feebar ak ay jàngoro yoo xamante ni médecine lu mu développé mënutul bëri. nga xam ne même boo demoon ba hôpital docteur yi dañoo diagnostiqué gis ni yow am na looy jàngat am na la lay métti waaye seen laboratoire yi mënu kaa génne lu mel ni sa bu njine lu mel ni rak wala lu mel ne njabar ak yu mel noonu yëpp ak yu dee nga xam ne dañuy obligé yabaraat la ci ni nga xamante ni yàlla may na leen ci. waaye lu aju ci wàllu santé mental, lu aju ci wàllu maladie mystérieuse, ñu gis ni li ci ñuy yëngu ci xam-xam bii te dëggal rituel yi ci yàlla mayoon liñ ci liggéey daanaka benn façon tibb benn façon nettiñ liggéey ko ci. nga xam ne misaal bi ma ci mën a joxee rek fële ci dëkk bu sell ba am na kilifa bu mag koo xam ne ba muy dund nee ñu lim faj ci ñoo xamante ne yàlla dogal na ñu ñàkkoon seen xel, ñu amul wér di xel, ay téeméeri téeméer doomu aadama la. te loolu xam-xam bii lim ci man benn xam-xam mënu ko ci. nga xam ni àggoon na ci xarañee boo xam ne mel ni Cheikh Mamadou Fadal docteur islam ba ko daan wooyee mais ñu itam maitriser woon ko maitriser boo xam ne kum ci gis dana xam yow ban diir la tawat ci war a defal yow. ñeneen ñi léeg-léeg bu ñu ñëwee danaa ñu yeewee leen bu ñu leen yeewee bu ñuy dem ñoo ñu àndaloon ñooñu ànd ñu àndal. ñeneen ñi bu ñu ñëwee mu téye leen sa ab bu xaw a yàgg. waaye nee nañ maanaam léeg-léeg bu dana daan teste di xool fu seen dégg la toll ndax nit ki mi ngi wér wala jege na wala dete na. da lay jox ab tame ne la demal nga tànkoon si ndox léegi nga gis ku pas teefu bëgg a jël tame pour dem tànk bu ko defee daan ci moom dese la moom dese na lu bëri bëri ñëwagul. léeg-léeg bu la joxee tame bi nag nga xoo ko daal xaw a tig tàkk mu ne ah ci moom mi ngi ci yoon bi waaye def na. léeg-léeg bu jox la tame bi nga daal di bañ mu ne yow nag kenn tamee la ci jotaay bi. loolu nekkoon résultat bu amoon solo am solo boo xamante ni bu ma ta bàyyi xel la ëpp naa ta jaaxul. su ko defee kon xam-xam bi dañuy ñëw tàmbale ci leeral ilmul xuruf loxol yi yàlla xam-xamu lasraar. ñu fii Sénégal ñu ngi koy woowee lasraar waaye naar yi ñoom ñu koy woowee ilmul xuruf. xam bu ñu waxee ilmu li ñu ci jublu mooy bu ñu waxee ilmu li ñu ci jublu mooy jawhari yi nee na bu ñu waxee ilmu mooy diddul ilmu mooy lépp diddul jëf mooy lépp loo xamante ni safaanu réer la. waaye mooy itam xam mbir mi ni mu demee dëgg bu ñu waxee xuruf nag des na ko wax jublu ci ñetti mbir. bi ci jiitu mooy xaafu dinañ ko wax jublu ci jus un minal kalima maanaam ab pàcc ci baat bi. xaf itam dinañ ko wax jublu ci ab sinaam maanaam métti. xaf itam dinañ ko wax jublu ci tarf mooy ab pàcc. moo tax su boo di wax ni wa min annaasi man yaabudu llaha ala xaq am na ci ay nit ñoo xamante ni ci ak wàll rek lañuy jaam suñu borom. kon xarf moom buñ ko waxee ñetti yooyu lañ ci jublu. am naa ay ma xuruf si jëm boom nag am na ay tur yu bëree bëri buñ demee ci ku mel ne xaaji xalifa nee na ay ma xuruf des ak ku mel ne taskurazada xaaji xalifa ci téeréer bi ñuy wax kasfuzunun ak taskurazada ci téeréer bi ñuy wax mustaxa saada ku ci nekk si ñoom ñaar nee na xam-xamu lasraar am na tur yu bëri. bokk na ci tur yooyu ilmu siniya bokk na ci tur yooyu ilmul hibiya bokk na ci tur yooyu ilmul asraaru xuruf bokk na ci tur yooyu ilmul xawaas bokk na ci tur yooyu ilmul xasaais. kon yii yëpp ci turi xam-xamu lasraar la bokk. am naa bu fekkee nag xam-xamu lasraar istilaaxal lan lañ ci jublu ci linguistique ci terminologie bi comme ne daawal jël antaak yi nee na ilmun baaxisun an xawaasil xuruf yi ak raadan wa tartiban nee na xam-xam la boo xamante ne day gëstu ci jagle yi yàlla denc ci xarab yi ak raadan wa tartiban mooy buñ ko dogalee ak buñ ko taxalee. su ko defee mu nekk loo xamante ne tamit dafay liñ ci jublu mooy jañ ay lor ak ñoddi ay njëriñ moom nee na loolu mooy xam-xam la saar. ku mel ne Ibnu Khaldun dolli ci ne mbooloo ci Soufiane yi si téeréer bi ñuy wax Mukadima Ibnu Khaldun nee na mbooloo ci Soufiane yi dëppoo nañ ci ne kawaakib yi dafa am ay rawxaan yu fa nekk. rawxaan yooyu noonu dañuy lëkkalowaat ak mbóot ak tabiaa yi nekk ci biir xuruf yi. xuruf yi itam dañoo lëkkalowaat ak asmaaw yi itam yi asmaaw laa xusna asmaaw ndaay xusna itam dañuy def ay tasarufaat ci kaw ni comme ni Ibn Arab yi ak Imamul Buni dëppoo ci ne asmaaw laa xusna yi mooy tur yi nga xamante ni ci la yàlla jaaree defal jëmmiliteet yi ñu permettre leen muy def ay tasarufaat ci kaw ni. kon loolu mooy taarif ilmu xuruf. su ko defee xam-xam la saar nag am na ay bunt yu wute ci biir waaye xam-xam na salaat li muy yaatu-yaatu lépp dañ kaa xaaj ñaari xaaj. Xaaj bu njëkk bi mooy lu mel ne médicament yi ci aju. Xaaj bu ñaareel bi mooy lu mel ne laboratoire bi. Noonu laa ko mën a indi exemple ndax mu gën a woyof. Xaaj bu njëkk bi foofu la ñuy jàngale mujarrabat yi mooy liy saafara li nga xamante ne dafay saafara tawat yeeg aajo yeeg yu mel noonu. Xaaj boobu nag bunt bi ci jiitu mooy yenn xasaay sul Qur'an. Xam-xam boobu li muy jàngale mooy njariñ yi nekk ci saar yi ak njariñ yi nekk ci aay yi. Bokk ci borom xam-xam ñaa xam ne bindoon na ci Imamul Ghazali yi ndax noonu tamit Jalal Din Suyuti bind na ci. Xam-xam la boo xamante ne nag salafi Shiiri Sunni Zahiri amul ci kenn koo xamante ne benn na xam-xam bi ñëpp a koy utilise ñëpp itam bind nañ ci. Bokk na ci njëriñ yi nga xamante ne Imam Ghazali tuddoon na ko nii téere bi ñuy wax xasaay sul Qur'an. Nee na Imam Malik mos naa am jamono boo xam ne Harun Rashid da kaa woo ay yoon yoon ne ko dama daa soxla. Imam Malik daal di bañ gàttal gàttal ay yoon yoon ginnaaw bi nag Harun Rashid daal di loolu def na ab tàngoor mu ñëw ci moom ak ko. waaye nee nañ Imam Malik avant Harun Rashid di ñëw yëgoon na ne mi ngi ñëw mu daal di gaaw dem bind kaab ha ya ay saab xa min ay kin xaab ci loxo yi. nee bi Harun ñëwee rek dafa mel ne xarum yàlla di waxtaan ak moom di reetaan fàtte lépp. loolu nag baax na ci koo xamante ni dem na ba gis lu mel ne njàqare. loolu kon benn bunt la ci bunt xam-xam lislaam. bunt ñaareel bi mooy ay mu ruqiya moom it xam-xam la boo xamante ni umma bi yëpp dëppoo ne ci di ko jëfandikoo. ruqiya moom am na wuute ak xasaay sul Qur'an ndax ruqiya dañ cee dolli moom làmboo na xasaay sul Qur'an ba noppi ñu dolli ci bépp ñaan boo xamante ni dafa bawoo ci yenn salaay islam te nekk ñaan bu wér te jugee ci xadis bu wér. mboolo ci borom xam-xam yi mboolem ni ñu ci wax ci umma bi yëpp dëppoo nañ ci di jëfandikoo xam-xam boobu nekkul xam-xam boo xam daa am ñu ko bett wala am ñoo xam ne du see jëfandikoo. moom ruqiya nag bokk na ci li ñu ci mënoon a tudd lu mel ne moawisaa di yenn salaay islam wax na ni dafay fekk ay liggéey muy falaxe ak naa ci ak lu mel ni ayatu kursi naka noonu tamit amadou bi kalimatillahi taala di sharma xalaxa wax na ni ku koy jàng lu mel ñett yoon loolu boo demee ci sahihu bouxaari ak muslim ñoom ñaa ngi indi nañ ko mutafaq alayhi nee na ku koy jàng ñett yoon ci suba gi jàng ko itam ñett yoon ci ngoon gi bis boobu doo ci gis ay loraange. kon loolu mooy ruqiya. mu des bunt bi nga xamante ne moom mooy asmaullahi husna. ñetteelu bunt bi mooy bunt asmaullahi husna. bunt bii nag li muy jàngale mooy naka la nit ki mën a jëriñoo ci tur yàlla yi. aajo bu mu mën a doon ban tur yàlla mooy tur yàlla lu ci gën a gaaw. nit ku mën a doon ban tur yàlla mooy tur yàlla yu gën a gaaw ci yow ci aajo boobu boo soxla. waaye itam nan ngay mën a xamee tur yàlla bi gën a gaaw ci yow. bunt ba ci topp mooy ilmul awfaq. moom it li muy jàngale mooy tur yàlla yooyu nan nga ko mën a jëlee ci ay arab ay lettre daal di koy yóbbu ci ay chiffre. tur yàlla yooyu noo koy jëlee ci ay lettre daal di koy yóbbu ci ay chiffre. foofu nag dinañ la jàngal noo koy defee. dañ lay wax ne la fexeel ba tur yàlla ba fexeel ba bu manqué boo koy boo ko soppee. su ko demee boobaa
3: Jamtiba FM
2: ci jàppale yu bëree bëri bëri am na bu ñuy wax musalla am na muraba am na muhammad am na musaddas dal na ba li ñuy wax alpha buyut. alpha buyut boobu wax nañ ni puissance yi gën a yàgg ci àdduna bi empire yi gën a yàgg ci àdduna bi ay puissance nee nañ lu mel ne rom daa nañ ko jëfandikoo yu bëri seen guerre yu bëree bëri drapeau bi ñu daan yóbbaale daa nañ ko ci def loolu waraloon ñu seen empire daan yàgg. waaye niñ ca utiliser ñoom dañoo wax ne tur yàlla ba tey bu fekkoon lu mel ne allahu mu nekk 66 nga war kaa dugal ci musalla nga xamante ni musalla ñett rangé lay doon yoo xamante ni rangé bu ne dina am lu mat ñett kër ñett carré. su ko defee mu daal di nekk juróom-ñeenti carré. rangé bi nga xamante ni mooy moo xam nit ku mën a doon dal mu nekk trab yi wala ma yi wala hawa yi wala naar yi. falsafa boobu nag mooy dañoo gis ni doomu aadama bu mën a doon am na lu gën a nopp ci yaramam waaye ñeent yi dafa nekk ci yow ndax da ngay nooy ci ngaloo li moo tax ñu ne nit hawa mooy ngaloo mi ngi ci moom ndax yàlla ci suuf la sàkk moo tax ñu ne nit trab yi mi ngi ci moom ndax lepp lo mu reet ci yow sawara moko reexal ci sa bir bi mo tax ñu ne kon nit naari ñu ngi ñoom ndax lepp lo xamantene moy sa yaram bi ci ëpp matière bi ci ëpp liquide bi ci ëpp neenañ moy ndox mo tax ñu ne nit kon maayu la waye dañu wax ni nit ku mëna doon tamit dina am tabiat bo xamantene mo nok mo dominé ci yaram bi su ko defé amna yoon yu ñu jaar ba mëna xam lool légi nak motax bo ñëwé ci juroom ñent tableau yi juroom ñent carré yoy nek ci ñett rangé yoy non duñ la wax né la da ngay dugg directement fa la nexé da ngay xol nit ci ba xam ban tabiat la la duggé ko ci buntu bi nga xam tabiat bi nga xamanteni mo tollo carré bi nga xamanteni tabiat bobu lañu ko tuddé su ko défé tay ju fekkone ni 66 Allahu nga bëgg duggal tay bi nga xamanteni boko adaté ñu di wara nek 66 Allahu bobu nonu da ngay jël dang ci moyé 12 su ko defé li ci def nga dal di jidile ba patwa li ci def day nek 18 18 yoy nonu boko dougalé daf 18 19 20 21 22 23 24 25 26 bo wagné bo noppé jaaré ko te bu ci nek nga jaaré ko ci tabiyan ndax nit ku mënalu da ngay jaaré ci tabiyan bi nga xamanteni mom la do nga duggé ko boko defé bo noppé bo wagné lepp da ngay jitté day tombo ñu wax ni bo leen turu yalla ak lu mu bari bari adat bi lu mu bari bari boko duggalé ci carré bobu la mom la tuba bi di woyé carré magique ndax dafa xawa yéme daana dafa xawa mathématique arabe di ko woyé ilmul ashkal wa égypte yi dañ ko woyé ilmul jadwal fi ci sénégal ñu koy woyé khatim xam xam bobu nonu mom lool moko taxaju mom ak bi deug deug moy naka les di jëlé xam xam manam turu yalla yoy lool nga xam dañ ko doon wax ci ay lettre jëlé ko ci ay lettre yobbu ko ci ay chiffre kon ñu ngi ci présentation xam xam ba tay mu def bi ñuy wax ay mu kalkam moy turu yalla yoy nga waroon lu wëdd lu tollo juroomi waxtu do nga agal turu yalla yoy lan nga ko mëna nan nga ko mëna tankaté ci ay cadre yo xamantene du la jëlal du dul ñaari waxtu kon lool moy ay mu kalkam buñ xolé beur na mag ñoo xamanteni daf nañ ci indi nañ ci indi nañ ko ci seen téré ku melni Cheikh Khadim amna lu melni ahamun sarqun halahum lasum waye tam gis nañ ci lenn ci awliya yo xamanteni amna ci ay nuzul amna ci tam tansam yo xamanteni du nekk nuzul limi doon moy nit ki ci jëm bo mo koy liggéey bopam soba tansam yoy nak tansam yi nga xamanteni wa lasran ñoko indi wuti nak tansam yi nga xamanteni njabatati mu lay indi ndax tansam yi lu mu ñang ñang nit ci mën na ka taxé ba xam lu mu doon mu nga xam lu mu do bu fekké yeneen nak danaka do ko mëna xam kon lool moy andu takam mu def liñu wax ilmu rawhan bobu nak liko taxé du moy tur yalla yi ci jëm bobu rawhan yi ci nek nakala nit ci mëna def ba jëflante ak ñom ci anam ko dagal ñukay dimbali lam ci anam ko dagal ku melni ibnu jawdi ku melni al afsahani ci hilyat al awliya ibn al jawzi ci teram bi ñu wax safatu siyam naka non tamit ku melni imam al qattani ci teram bi ñu wax musnadul jinn ñom ñepp indi nañ ay rawhan yo xamanteni ay nit yalla dañ leena dañ dañu jëflante ak ñom ci lo xamanteni lu dagan la niko sayyidina sulayman doon defé jëflante ak ay jinn sun borom subhanahu wa ta'ala tagatal ko kon lolu moy patch bu jekk bi ci xam xam la tan li moy ndayu mbolem mujarrabat yo xamanteni gitat ngeen ko ci bi xam xam la tan ni ñoy seen usul waye xam xam la tan mun geej la go xamanteni mune su ko jexal deugum xaj bi moy laboratoire bi moy fi nga xamanteni mom da naka fuxo yu bari ci lañ am problème ñene ñi ko woyé sét ñene ñi diko woyé ay tekkal fofu itam buntu ba ca jiitu fofu nag ba lañ see dugg dañuy wax ni dafa am falsafa dañuy wax ni xuruuf yi arab yi ci jëm boobu lettre yi nekkuñu ay objet temple noonu xaraf mu ngi dañoo am ay liste fii si nekk xaraf yi ni nga xamante ne doomu aadama yaramam bi koram bi dafa am relation ak calcium nutation fer ak yu mel noonu ñu mën kaa jàng am jeexit bi ñuy def ci moom ca dëgg-dëgg la faxee illa allah waaye ay sabab dina am ñoo xam ne xaraf yi tamit noonu la mel am na relation ak yaramu doomu aadama chivre yi tamit amaat relation ak yaramu doomu aadama noonu tamit tabiaa yi ñu wax ne noonu la amaat relation ak chivre yi foofu nag ci lañ lay wax ne la kon doomu aadama yi tam ni mën a jariñoo ci xuruf yi ci ay kawar ak yu mel noonu noonu la mën a jariñoo ci xuruf yi tam ci ay takkal ci loo xamante ne mën na kaa jëriñ ci àddunam. Buñ fàtte ne itam xam-xam la saa ci ay aajo la jëm jëmul ci àggale doomu aadama ci yàlla. Waaye ñi nekk si yoonu doomu yàlla yoonu àgg ci yàlla ñoom la ko suñu borom subhanahu wa taala di xamal. Loolu noonu nag buntu bi ci jiitu moom la ñuy wax almu daayiru diya. Xam-xam la boo xamante ne li ko tafajug mooy xool ay mbir si doomu aadama bi loo xamante ni xew nag ba paase wala mi ngi bëgg a xew. Nga xamante ni nit ki bu ñëwee laaj la ne la man kat dañoo saaj tawam xet. laaj bi la laaj noonu ngay dajalewaat xarab ya ca nekk laaj boobu noonu ngay dajalewaat moo lay jox tontu xaar ma fan la nekk. buntu ba ci topp mooy xam-xam bi ñuy wax ilmu raml. raml itam ay askaal la lu tolloog fukk ak juróom benn ci ay chaq la. waaye itam raml itam ay buyut la ñu tolloog fukk ak juróom benn buyut. buyut yooyu noonu ak askaal yooyu nag ñoo lay jox da nga leen tey ji tàmbali bi da ngay tomb ay tomb yoo xam ne dafay désordre rek nga xamante ne doo ci am jubluwaay. tomb yooyu noonu ñoo lay boo noppee da ngay dajale yi nga xamante ne ñoo nekk ci mujj ga boo noppee boo ko toppee moo lay yóbbu ba ci question bi nga bëgg a xam ci nit ci ak wala question bi nga xamante ne moom la nit ci laaj.
3: jant bi FM loolu mooy FM lergue FM
2: bi nga xamante ne nag moo ëmb xam-xam yi ñëpp nga xamante ne tamit daanaka beneen boo gisaat moom mooy cosaan bi mooy ilmul adad nga xamante ne yii ma tudd yëpp bii mooy seen ndey ilmul adad boobu noonu. benn da cee jëfandikoo si ñaari tabla benn ñu jëfandikoo ko si tabla bi ñuy wax abajada wala ñu jëfandikoo ko si tabla bi ñuy wax abatasa. su ko defee dañoo wax ni nit tegu xam-xamu la saa yépp itam génn ñaar si araf ak juróom ñett yi ndax dañoo wax ni dafa am araf yoo xamante ne amuñu mystique. imam bu ni ci falsafa bi aju si wàll la saa loolu la wax lu mel ne vin ma yenn xar yi nga xamante ne dafa nekk ci langue latin nga xamante ne doo ko fekk si araf. ci loolu la ñu waxee ni léegi nag soobaa nit ki bu ñëwee dafa am information yoo xam ne dañu nga koy laaj information yooyu noonu nga boole ko beneen adat boo xamante ne da ngay yokk di wàññi benn ngay yokk ndax daa am tariqa boo xam ne da ngay yokk am wala am ngay wàññi am na tariqa boo xam ne da ngay wàññi soobaa itam résultat bi nga xamante ne mooy mujj moom moo lay jox li nga soxla bëgg a xam ci nit ki. waaye nag mu nekk lu yéeme ndax taxa jaasul adat bi ñuy yox si afaan si xam-xam bi la taxaw. ndax bu ñu demee ba naan la boo bëggee xam at mi ñaata jour la muy 365 at mi ñaata jour la xoolal tey bi lu tolloog jour yi ñëw ci arfaan mooy jour at mi nga xamante ne aada kon lu yéeme la. boo bëggee xam aada di rek dama nga at mi ñaata jour la dama nga wax ñaata yow moo ñëw ci arfaan. nga xam ne lépp luñ la wax ci wàllu ihjaazul adad yi rek jàppal ni ci xam-xam di la baasewu. waaye li ci gën a remarqué nit ñi ci taarix occidentaux yi ak borom xam-xam yi yëngu ci lii li ci gën a yéem mooy li ci gën a yéeme ci loo xam ne xew na ci taarix ku ñuy wax Ibnu Barjaan nga xam ne mu fas bu mag a mag la woon nekk muhaddis nekk usul yi nekkoon sa lajtal andalus. Ibnu Barjaan bind na téere bu ñuy wax tanbihul afham fi tafsir al ahkam. ci tafsiram boobu noonu fi toll ni ku ko xool ci internet bi da nga ko gis mi ngi toll ci juróomi xaaj. tafsiram boobu daan ku xam ne am ñi ñëpp ñoo ko mujjee mooy waaye bi muy tafsir ba àgg ci sóotu ruum def na benn calcul bu gudd ci xam-xam bi adat bi may wax daa ngi wax ne bu ñu demee ba ci atum 383 jullit ñi dañuy jëlaat xutsu mooy baytul maqdis tey jii situation yi ñu toll ci la coy yooyu lañ tolloon jamono bi mu ne jullit ñi dinañ jëlaat xutsu dinañ ko récupéré waat nga xam ne que ne moom Ibnu Barjaan dem na ba faatu ba am lu ma téeméer ak xeexoo boobu doo xew mu nekk lu yéeme nga xam ne avant xeex boobu di am na benn buur bu mag bu ñu doon wax Nour Dine Adin ci da doon wër buur yi di leen wax ni bu fekkee ni jullit ñi dinañ jëlaat baytul maqdis ci loxoy sàmm di yónni balaa yàgg lay am ci weer rajab bii ñu jëm ci bisub àjjuma lay doon ci ngoonu àjjuma ci at mii nii lay doon. ginnaaw bi xeexee bi amee Salahuddin ak Ayoub ñu daal di laaj Ibnu Barjaan ne ko loolu ñoo ko xamee woon mu ne ko damaa yor ci daal di laaj Nour Dine Adin ci ne ko noo xamee woon noonu mu ne ko damaa yor tafsir Ibnu Barjaan bi nga xam ne kon xam-xam lu am la waaye xam-xam bii lu existé la.
1: kon sank ba tay ñu ngi won ci président xam xam bi lepp lu aje ci walu xet yi tam japp len ni borom xam xam la tali li mo seen usul ci xam xam xet bi kon dañuy jall rek ci leral li nga xamantene moy tarikhu xam xam bi buñu lebe ci tafsirul haqa'iq bi nga xamantene Abdul Rahman As-Sulami moko bind dama ci ruhul bayan bi nga xamantene Ismail Al-Haqi moko bind dama ci Isaac Al-Husayn bi nga xamantene Imam Al-Husayn moko bind ko ci nek ci ñoom nenañ ana jëlé nañ ci Ata Ibn Rabah mu jëlé ci Ibn Abbas ñu wax ni mu wax ni khalaqallahu al-ahfa wa ja'alaha asraran falamma khalaqa adama aw dama fi baqiyatu sir wa fajrat al-ahruf yalla subhanahu wa ta'ala bu bindé xaraf yi da cey def ay sekre lool nak mu denk ko sidna adama mu tambalé lak nu ko sobé nakato buñu démé ci suñu wax Suleyman al-Qanduri ci téré buñu wax yanabi'un mawadda fi shama'il ar-rasul Abdur Rahman Ma'arif wa Abdur Rahman Al-Bustani ñoom ñepp yitam ratalat leen atat bi la wax legi ni da ci yok ni adama sunu soata waaké na ci moolu mat fukki téré yoy amna ci ñaar yo xamanteni lambo wala xam xamul la xara bi téré bi ci jitt mom lañ wax kitabul malakut téré bi ci tégué mom lañ wax kitabul safarul khafaya ñu wax ni sidna adam mom sidna shifa mo doon xam xamul ci mom Sayyidina Shirka doom bi ñuy wax Qina moo doon xam-xam boobu ci moom waaye Qina daa ñu askan na xam-xam boobu ci moom daa ko woowee ilmu Qina yi ginnaaw Qina ki doon xam-xam bi mooy Malaa'il ginnaaw Malaa'il Yaarit ginnaaw Yaarit Sayyidina Iblis Sayyidina Iblis rek mat naa daf taxaw Sayyidina Iblis li ëpp ci xam-xamu nasaar bi ci moom la feñe biñ la teel bi ñuy wax Kanzul Asraar fi Zakhairil Abraar ñoom Seydina Idriss xam-xamam dafa demoon ba dugg ci civilisation yi wute wute ndax tey ji buñ demee ci Grec ñoom am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz Hormuz ñoom neenañu Hormuz mooy Alexandre le Grand buñ demee itam Égypte am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz ñoom it neenañu Hormuz kenn la woon ci seen yàlla yi buñ demee itam ku mel ne Égypte am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz Inde laa bëgg wax am na ku ñu tudd ku ñu wax Hormuz ñoom it nee nañ Hormuz mooy Bouddha Hormuz moom nag dañoo xam ne dafa boole ñett pouvoir dafa amoon pouvoir spirituel mooy nekk yenent am pouvoir philosophique mooy nekk philosophe waaye am pouvoir imprène mooy nekk ab buur waaye bu ñu demee ci trace muslimi dañuy gis ni ku mel ne ja imam tabari ibnu jarir atabari moom dafa wax ne Hormuz du kenn ku dul Sayyidina Idriss ñu wax ne Hormuz moom la sun borom subhanahu wa taala xamaloon li nga xamante ne mooy almanujum bi ñu demee ci ku mel ne Cheikh Sani nee na Sayyidina Idriss moom la sun borom subhanahu wa taala xamaloon li nga xamante ne moom mooy almanujum almanujum nag xawaani li ñu xam ci almanujum mooy li ñuy wax mooy xam-xam yi nga xam ne mooy jàngale système galaxie bi mooy astronomie bu fekkee ne xolmaaxo yi li ñu xam ci almanujum li ëpp ci xolmaaxo yi ñaar la nee nañ almanujum ñaar la biñ ci yokk mooy ilmu tanzim mooy bi nga sa salaam doon wax naan man ak tabasa sa am mine najum fa kadak tabasa sa am mine taxal waaye xawaati li ñu wax mooy almanujum ñett xam-xam la ñu wax ni ñetteelu xam-xam bi xam-xam la boo xamante ni yàlla suñu boo santa aw ni yaa la ko xamal te mooy boobee nga xamante ni moom la Ibn Arabi doon indi ci téeréer bi ñuy wax Futuhatul Makkiya te imaamul Uyusi donc ko défendre su ko defee Sayyidina Idriss moomu ku mel ne Cheikh Sani wax na ni suñ boo soxla talaa yëkkati na ko xamal ko yóbbu ko ci kaw xamal ko lan moo fa nekk ci système galaxie bi ñu tëddee bokk na ci ñu waxoon ne yàlla xamal na ko fa mooy ñu wax xamlu tawru jawza sultan asad xasra misan axrab xaws dalu jali xóot Sayyidina Idriss itam yàlla suñ boo soxla talaa xamal ko juróom ñaari bidiw yi nu mu tëddee ak nu ñu dugg ndax donc tamit bu ñu demee ci étoile safa ñoom seen rasaayit ba itam wax na ci daf na ci benn théorie wax ne warfaxnaa fa makan aliya Sayyidina Idriss
2: yam sugu central da kay yekati mu dem fa ci kaw system galaxie am fa nu mat famer ak delsu wat xamal do arme nan la tudde nak do tamit bokoy ci xam xam jiko yalla xam won xam xam bi ñu wowe ilmu ram nak buñu defé ci ku melni imam an-nawawi ci sax sahih muslim imam muslim ak bukhari ñu ñaan ñep ñen ci sahih bukhari ak sahih muslim hadith ñu xamantene moy le nabi man kan yaq fa man wafaqa bi khatihi fa dal amna yaatu bo xamantene da la tombu ku tombu yu depp ak tombam yi ñi nga tombu non la kon lool di gëna wéne ni xam xam ramlu bi amna ci tan waye ku mel imam an-nawawi dal la wax dali li moy firnde ni xam xamu ramlu bi amna ci tan amna ci lay waye nak est ce batay bi doomu adama yi war nañ ka mëna jëfëndiko est ce batay bi mashru'un ci ñu mëna ka jëfëndiko leneen ci borom xam xam da nga wax ni akay may sa ka jëfëndiko batay ci ñi nga xamanteni yalla may na leen xam xamul ñu mëna ka ñu xam lan lay wund waye ku mel ni nawwi mom dafa wax ni japp na ni wari su ka mëna jëfëndiko batay ndax kenn xamul ci ñu ndax tomb yi nga tomb moy dupp ak tomb yoy nonu sayna iblis tombon ku mel imam buni wax ni tomb yoy ñi nga xamantene yalla may na leen ñi am ilham mën nañu ko xam kon sayna iblis lool bokk na ci xafawam bokk na itam ci ay xafawam xam xam bi ñuy wax ilmu adat waye bokk na ci xafawam itam xam xam bi ñuy wax ilmu tibb ñu wax ni itam am na lu tollok ñeen fukk ci ay falasifa yo xamantene ay haram tan lañu leen doon woy wa xar xam nañ leen haram ke yoy lu bëñ ci xam xamam bi ñoko jël tasara ko ci yeen ci bi jakkay lolo waral ngay mëna dem ci yeneen civilisation yi bu fekk xam xam bi ñoo la ni ginaaw ci na ibris xam xam bi ki ko doon wat ci mom mom lañ wax mutu shalih ginaaw mutu shalih ki ko doon wat ci mom mom sidna mutu shalih moy lam ginaaw lam ki ko doon wat moy sidna nox nak neneen juroom benelu téré xam xamu lasrar ci mom la ko sun bo sandra wajé ginaaw ci na nox ki doon wat xam xam bi moy sidna ibrahim sidna ibrahim itam mom meñu ci mom la yalla jëk wacce xam xam bi ñu wowe xam xam xadi ginnaw sidna ibrahim ci doolu xam xam bi sidna ibrahim moy ismaeil ak ishaq ginnaw ismaeil ak ishaq ci doolu xam xam bi ci ñoom moy yaqub ginnaw yaqub sidna yusuf ginnaw sidna yusuf sidna musa itam meñu xam xam bi ñuy wax musaddad moy xaatim bi ñu wax musaddad ñu ci moom la ñëk feñé ginaaw ci na musa ki nga xamantene moy yusuf ibn nun mo doon xam xam bi ginaaw yusuf ibn nun hakim mo doon xam xam bi hakim ñam am nañu wax ni zalagas ak jamaat al hakim ñoo ñu jëlé ni xam xam bi ci talibé lén ci talibé sayyidina musa yi ku mel ni sayyidina hakim ñu tudd légui ni naka doono ginaaw bi xam xam bi ci ko doon wat ci yeenante yi moy sayyidina daoud ginaaw sayyidina daoud rek ci do wa xam xam bi moy sayyidina suleyman itam am na xadim bu siiw bo xamanteni rañi ko nako bo xamanteni yalla jagle lon nako ko ginaaw sayyidina suleyman ci do wa xam xam bobu ci mom moy asif ibn batia mamit sun borom am na sun bo xamanteni doxal nako ko ñukay woy ismaeil adam ginaaw asif ibn batia ci do xam xam bobu ci mom moy sayyidina armiya ginaaw sayyidina armiya ki doon xam xam bo ci armiya moy sayyidina aisha ginaaw sayyidina aisha yaa nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yaa nabi dem wax na ni li nga xamanteni wëpp yi tariqa tariqa sufi yi boko fekk ci ben téré hadith waye usul yi da nga fekk ci téré hadith yi waye da lay wuur ni téré bi boko fekk ci ben téré hadith mu ko waral ba yeen xalaat dañ am yo xam dañ tam jox wëpp da am wëpp yo xam dafa dañ joxe public am wéddu yoo xam ne da ko doon joxe xaar privé naka noonu tamit xam-xam lislaam bi daa am si loo xamante ni joxe na ko publiquement mooy bunt yi nga xamante ni tudd naa ko ci xataa isul quran waaye am si yoo xamante ni da ngaa joxe privé si ñoo xamante ni jabone ko ñi nga xamante ni joxe na leen ko bokk na si ñooñu ibnu abbas naka noonu ibnu masud naka noonu ali ibn abi talib ñi bokk na ci ñi gën a fes si ñi nga xamante ni ñoo doon xam-xam boobu si moom waaye xam-xam bi ginnaaw yeen salaai salaam umma bi si jëm boobu borom xam-xam yi nekkoon ci umma bi te gënoon a jëm ci wàllu xam-xamu tasawuf ñu ci bëri ci ñoom nekk wax nañ seeni asaane mooy càllala yi am ba ci xam-xamu ba ci yeen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xam-xamu xaatim bi muy xam-xam ramu bi mooy xam-xam ay ma forof bi yépp indi nañ ci seen jàllam. Ku mel ne imaamul buumi indi na jàllam, ku mel ne ibnu arabi indi na jàllam, ku mel ne ki nga xamante ne mooy xalaaj indi na jàllam, ki nga xamante ne itam moom la ñuy wax xakim filisi indi na jàllam mooy sanadam. Dañuy wax ne nag ñi nga xamante ne boo demee ci fuqaa yi am nañ ñu ñuy wooye mazahib dañuy am na ñu ñuy wooye ay aimatul arbaa mooy malik abu xanifa shafii ahmad ibn hanbal naka doon tamit boo demee ci boo demee ci tasawuf am na ñu ñuy wooye aqtaabul arbaa te muy ibrahim dasuxi ahmad badawi ahmad rifaani cheikh ad jilani naka doon tamit ci biir tasawuf bi ñeent ñooñ ma tudd sànq ñoom ñooy aqtaabu al musaruf ci misaal man docteur mouhamadou mamadi nga xam te moom la si jox ijaza moom ijazam boo ko toppee day dem da ci imam buni buni boo toppee ijazam day dem da ci imam ghazali ghazali mi ngi jëlee ci ali farmisi farmisi mi ngi jëlee ci ali dixaq mi ngi jëlee ci abulkasim kouseri kouseri mi ngi jëlee ci sibali sibali jëlee ci marfou kaffi jëlee ci daoud taye jëlee ci suri sirsi jëlee ci juleedi jëlee ci mouhamadou adji mi jëlee ci xasan basri jëlee ci ali bin abi talib jëlee ci yonente salaai salaam muy firnde bi kon xam-xam bi lu fi mës di nekk la lu bawoo ci yonente salaai salaam la. Kon li nga xamante ne mooy ñetteelu bunt bi mooy xam-xam bi nag non ana ay delluwaayam ci ak an ak ay delluwaayam ci xadi
3: jant ba fem ci ñere
2: fem waxoon nañ ñi xam-xam bi ñett yi ma ko composé muy alquran waaye itam ñaan yi boowa ci xadis yi waaye itam muskile bi fi mu nekk mooy jëlee ay xaraf jël ay saar ak ay tur yàlla nga soppi ko jëlee ko ci ay leetar yóbbu ko ci ay chiffre loolu muskile la. Ñaari bi tam xaraf yooyu noonu nga di yow da nga ciy tegtaloo ngir bëgg a xam ay mbir loolu yëpp itam indil nañ ko ay adilla bu fekkee ni jëfandikoo apaan ngir saafarawoo ci ay adillaam bi ci jiitu mooy bu ñëwee ci suratul isra aya 82 sun borom nee na wa nunaziru min alqur'ani ma huwa shifa wàccee nañ ci alquran loo xamante ni ak saafara la. Ñaari bi itam bu ñëwee ci suratul yunus itam sun borom nee na ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifa yéen nit ñi indil naa leen ak waale boo xamante ni ak saafara la. Naka doon tamit bu ñëwee ci suratu fussilat bi itam suñu borom wax na ni qul lil ladina amanu hudan wa shifa waxal ñi nga xamante ni gëm nañ ma gëm nañ njub gii nga xam téere bi nga xamante ne ak njub la ba noppi nekk ak saafara. Kon lii yëpp di firndeel ne alquran dañ ciy saafara woo waaye bu yemoon ci loolu rek nga ne ban façon saafara la ñuy wax est ce que saafara boobu ak saafara bi ñuy def ñoo bokk boobaa mu indi muskile waaye dañoo gisaat yeneen xadis yoo xamante ni dafa gën a chart aaye yooyu. bu jëmee ci ahmad ibn hanbal muslim ahmad indi na fa xadis boo xamante ni bu wér la ku mel ne albani saxal na ko taxxix na ko xadis bi yonente salaai salaam di wax ni iqra'ul qur'ana wasalullaha bihi jàng leen alquran te ngeen di ñaan yàlla ci alquran. Waaye itam xadis bi nga xamante ni abu saïd al khudri solo na ko buxaari ak muslim yépp daa cee nettali ñu wax ni muslim yoo romb koo xam ne jaan dakaa jib dakaa match mu ne leen mocc leen bu fekkee mën leen mocc ñu daan cee mocc ñu jox leen am xar weexal ñu dem ci yenn salaay salaam naaj ko loolu nu mu demee ndax liñ def jaar na yoon wala déet yenn salaay salaam ne leen wa maa yudrika anna ruqiya lan moo leen xamal ne loolu noonu day faj mu daal ne wa qaal laqad asadtum waaw yenn salaay salaam ne leen li ngeen def noonu la ne leen nag mi ngeen ma jox sama wàll. Kon lii lépp lay firndeel ni alquran mais su kee saafarawoo léegi nag mu def muskile bi mooy jël alquran jooju noonu bëkkaa def ay leet jëlee ko ci ay leetam mooy jëlee ko ci ay xuruf yóbbu ko ci ay chiffre kon ni ko ñuy def lakaraat bi ñu defee loolu mooy muskile bi. Kon bal ñoo dugg foofu ci ate boobu dañuy njëkk a leeral xam-xam boobu nga xamante ne mooy def loolu ñu koy wax ilmu aada fii ci Sénégal waaye ci xam-xam ñu ngi ko gën a xamee ay ma xitaabul jumal xam-xam boobu noonu ndax lu ñu xamoon la wala kañ la sotu bu ñëwee ci mansuatul arabia al saoudia bi nga xamante ne al malik abdoul aziz fee ci mamlakatu saoudia moo ko génnee woon ñoom nee nañ fi ñuy taarifee ñu xitaabul jumal bi mooy ilmu adab nee ñu xam-xamu adab bi lu fi mës di nekk la arab yi ñu xamone bu yag la jëfëliko nañ ko ci anam yu wuté jëfëliko nañ ko ci commerce ci teunk ay chiffres ay somme jëfëliko nañ ko itam ci tarikh ci teunk ay at comme niko señtu waji defé ci jëm ci seen jé ci seen ak yu mel non waye jëfëliko nañ ko itam ci li nga xamanteni moy ay way gis ni bay bi bo ci defé chiffres yi da fay dam ci wërte bi mëna di kay changé teunké ko ay forum waye itam jëfëliko nañ ko ci ay tekkal yoy la ci siyaat bi nga xamanteni ci lay ak li nga xamanteni mom moy tekkalo ci lu bëgg am wala lo xamni xéna ci yow fofu adil la bi ci jitu moy hakim am lay sa bu ñi ci téeram bi ñi wax al mustadrak inna hadith bo xamanteni hadith bu yepp bo xamanteni yeen da kay yob ba ci ibnu abbas mu wax ni adil lam mi alif bi dana fi allah lam bi dana taxawé latif min bi dana taxawé latif
4: Serigne bi jur nit yombu ne jur sa jikko jafé jur nit yombu ne jur sa jikko jafé bu len baye jikko mbaki jikko xorondom gien yoni tout na lol waye noy na nep waye do dajé kenn kuy xulo ak moroma ba muy xex ak moroma ba muy nangou bi enam kon bu nu seyete ci yeen bu nu sango mana set ban wi man de dama jaxali ndax lima jaxal ku melni yewanu jaxal serigne bu nexa ji sa borom alal ñu nango joxe ka jafé jebo ju muñe ka jafé absé lu jongene borom touba tele nga mom do ko ca jox mu am ca dal mo borom touba bu boba dalay faté de ki la xamun mënu la fat neen leen supiku bo gisé séri akum ciébo moyem bo jigié lu bari way xey yo sa juro bi kilo gété na yal na am fukki bo am xam nga ne do ko am bu nu naxanté ni bu mel li suma na bu alakhiradina ko amit na jima forgi tax bo juk ko fi ba borom matériel yeureum mas defal ma bâtiment wax deug bëgg na la gudu man do nga la bëgg na waye nak kuy soy war yi mi do bari nelew manon nelew gudi nelew becc nak beut nak bu añut ndang bu rerul nang ko añal dama non serigne bi mbacke jinax limuy beut ci ñak diko xous ci mboy tek deg du ko jam do ko sikki la xaxum jagle la der bu ta taxut jinax bo koy gëddi muy feug ba ci ñak wutul bu lolu jagle la bo xamne bi dañ lay firé 4 ak ay million ku jey barbe mu xey jalaw be gadi so watu jam do am
5: ba jam bi wote jam len di ak wolo to and ak yakar
6: anzalani khair qadim mustafa
7: sunu cafe helcom di cafe 100% naturel wow cafe touba gu raxul dara yow mi beug cafe touba rek cafe gu neex fort lepp naturel sunu cafe helcom la lay digal moy cafe gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci senegal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggey ko ci liggey bu sel set jaar yoon ci ñu xam cafe te mën ko muy wa keur serigne saliou mbake sunu cafe helcom disponible na au senegal ci mbolem boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09

tandaleena japp te fekk na asma rek la ñi amé asma nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day déparé ci ndig jaar ci suuf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti rhumatisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yore kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ñoo xamne prostate lañ am magni nak lepp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamné da leen di yobbu ba ñuy saw dérët sax loolu kum dal mën nga ñëw daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goater goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xoor wu mag nit ñi dañ koy ëppalante nak am na ñoo xamne bu mag lañuy yor day mag am ñoo xamne bu yam lañuy am ñoo xamne seeni bëtt mo commencé di génn loolu lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischemic
ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daané rek day fekk

0: bis serigne bi dafa ñew di diki and ak reey metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bakki mu ne sama borom dox ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay longoñ fa nak joyi ci la joyi len bañu dal
1: anzar tawran bi jada kul man laysa yakun muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith rek qasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mune faqat ghayra alquran wal hadith
1: wa bi sana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al maram
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid bu tarbiyawu ci sunu borom خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد التربيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد
4: شوف ما دام بغ نين كي واخ واخ دي موي من كيتي نك ناخ من ما ما وات في الله يا دونك نك دي بال خيل دي انا ما ني واخ واخ دي كان من ماي كيتي ني ني كاي نيت لي ني لاي ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tu wasila aqdami ila allah aabidan ila khalwatin allah abqa sama abna
3: serign bi wax na sama qasida yi da fay dakh setan ida katabtu aw qara'tu harwala iblis fawran ma aman taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num ko lega
1: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa ashkur qudya
2: li ya'lam an nadhiru an khatti ila ilahina ahad qad intu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihu yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
1: ruddamaka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu wala nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natab
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadr mu'mina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang mu yëkëti la saw tur dana la sa xel leer la la sa xol ba tax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am xelam washrah sadra nang ko leer la abdul
1: ma dada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
7: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom mangi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay day iblis li khairi abada fi zalisa wa kullu man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare ni ci yalla muy xajay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yëngal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñi fetta soko sabbal ñi ko muridi defa bu jëj deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci yep taxna ñu dik taxo man dima sammal sama ngol
1: كل شيء الإيمان ما يسيد ربك يا عمن عندها مشيد
4: بكنا شيك فانك خسائي تنو دعنا واحنا بيجان خسائي مكان واحدا نحوا كودا نكوي دلو كبولين بغير تنخل بغير سين دقل سين دلو نغت نغل نغل نغل masnaam ki defa go xamne gi ku wax la seen di ton ñi jang kanen di gam tankam rek wala wala am tam ak do rek mu gess mu di ko tan tan nga seen di defa dal tan dal bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaxale ñi wax yu bokku sa wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil marab
8: serigne touba di wax ne ya fa'ili an amali la yanqati khuf ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassidi ak yolam du dox
1: na daydu gal yawm wa ya ya wari khalaita dun sakin adiya
9: am ci jamono ci tali ñi andil problème immigré yi fa ba fa nekkon sample xam de la tout xoma moy bi joko tok wax ne lu ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jak sante yalla
1: jonne la di zawal bura akal kitab ani radina mtano min al matab
9: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele bu deglu bo yikup serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ak xiyam fonga ñom yoyé giñ na né bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so ligate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawra mu ñu wax def ñaan
1: wajadali ma la yasanu adaba fi abadin nisharina nujaba
2: bo demé ci rwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu musta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma bumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ci wara fa
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
9: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind

0: 22h35 minutes je suis maam sama jaar bu so 22h35 minutes fojru dans khadim rasul on subillahi minas shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا وسلم كنا بنسال الله ابو سبحانه وتعالى اجل ينبي صلى الله عليه وسلم داري كريم شيخ القديم بك امن بك تي تيواج فريكانس بي 95.2 جانت بي فم توبا مودي بات جام ودا جام دو ولد باندك ياكار وافتح لنا كل باب كنت فاتح لصالحنا من الخيرات يا الله تبارك الله نمران شيخ لنا بدنا وهب لنا رضا وتوفيق يا الله ni ak jaar nek jaajeufale mbale mbeki baxal réseau DTL mudi daari tudbe ligey bi di ni ba di len ziar ta di len ñaana ca di den nek jaar ko te dig serigne mbaka mbakem cheikh madjid bassir andako mbak yaglo la gure lek ci bak cheikh khadim ak mbale ndiap cheikh khadim ba ñaan bass ñam di khalifa ñaan ak fal yag gu rek na lek ci bar cheikh khadim ak mbale ndiap mam jeeg ak mbaram talibi wa ñaan ak mbolem khalifi lek dal tiwa won ja sañ sen cene bala yeen de ni ba di len ziar ta di len ñaana jam ak na lek ci barke nim sallallahu alayhi wasallam wa ñaan ak mbolem cheikh serigne touba yi seni khalifa yaglo la wer ak na lek ci bakki cheikhul khadim bakki ndongli da do ndongli khadim sogla ndongal seigne basirum seigne fallilu am yene beg len ci khassidi wala bal zikrullah min maju bañ fi ci radio jant bi fm touba 95.2 way nak lokki bankasam der ki fam lokki 94.6 ak jenner fm dakar en bokk di baxal ci internet bi ñetti double way jandi 2.com wala ñetti double sun fm bi di ñuy bax te di len ziar te di len ñaanal ci am asiru ak seigne abdul hadjouf der ko jotaay demal min wi inshallah rabbi radio wot jam ak jappande ko bandak yakar bogi xali 88 628 337 ko ci jaar bu nganta mom nga ñu daal di joko sakku jank ba ne ko japp na ma yene lokko inshallah rabbi ken bakki mi non asiru seigne abdou ladji mo asiru jota bi kon asiru bi ne ñene yeen ba 0h inshallah rabbi ndek la ñepp di jaar nak mbare personnel DTL ba ñane kilifa gi seigne cheikh mbakam seigne ali ana ko mbakki yag ak wër amna lek ci barki seigne khadim way jaar bax jori abdou ensemble na ma dara mbokk da ñew waxtu wa ngi wax de ma nek ku ba assalamu alaykum wa rahmatullah
1: mam kharim
0: ngi ziar ba
1: ngi le ziar la ñaanal jam
0: jere jef
1: bay da ko dum ndo ba
0: ah ay way ni da na
1: ma ngi le ziar la ziar fu bu jere jere
0: amin amin amin jang amin
1: ziar sa serge suma seri
0: jere jef jang ndaysan
1: ñaanal ko ci magge ci wala ñu di jam salam
0: amin amin amin jang amin amin
1: ziar bay mo jere ci lal bar ak bayat ma sar ngel tax
0: ah ah ndaysan
1: bay mu sal ko sun wol bay mu sa bambou jep saras asam jam gañu jël soona du jom borom jël soona ma gañu jël ci ci soona xon jaay taxawul leer bi soona ci ci ñom waaw ko ko tawal sa ñaan jam
0: walaa
1: ci ñu jëkër ale
0: waaye am mo
1: ak taala jëp
0: ndeysaan
1: soor baay may lu wax baay jëp pat ngoy baay lu ko do xaj
0: baay lay waaw
1: ak bay sama keur ñang
0: bay sama ñang ci keur
1: bay ñang fa fal tuba jëm
0: ndëgg la walay
1: merci ko maris nang ko yar lu bare bare
0: aha ndeysa
1: ñaanal yeb magal jëm
0: amin ya rabbal alamin
1: ñoon di jëm ñu di jëm
0: amin amin kay amin kay
1: ko tay ma bal jëm ma ngi xër lu ñaan jëm
0: wallahi lool amna solo
1: ko ci loxo dekor sama jëm
0: ma samba waw
1: kep ku tay ba ko yar bu yar ko bu do do
0: amin amin bay bal amin
1: ko mbacc ko lu mbacc yalla nak yagg di wër ko yalla ko wër jere jere
0: jere jere serigne cheikh mbakem serigne allah yalla fi yagg de wër jere jere ko ko sunu bayle bay bala jeng mo ngi ci kenn su dara jere fa ñu baye xel ñu kenn dokal ak mbolé mbaki kenn su dara di len dokal baata di len ziar ta di len ñaanal jam ñu yaaki nek mbolé ba kër yi ma len ziaré baax di len ñaanal tawfiq kon mbokki mi non 88 628 337 ñu na yaay ñu na baye ay ñu na kharisa pegolari ma len ni baata di len ziar ta di len ñaanal jam ani soxna ak doomi di len ni baata di len ziar ani jerbaade ak ñana mo di sedi ma len ni baata di len ziar a di len ñaanal tawfiq 88 628 337 bay bala jere yef ñu koy gërëm baax na sa ñu ko ñaané na sa ñi xam dañu ñëwoon ci magal gi tubarkallah yalla yalla yobbu walen ci jamm ci barki cheikhul khadim ñi xam jëna na agati ci borom def leen tawfiq ci fekkat ay magal yi barki bak cheikhul khadim ñi xam na jëna jamm ay gañu gañ yalla borom yëk ci leen de leen sen sago ñi xam na sa dañu ñak seen bakkar yalla borom mi xarit aji ne gëna ko barki cheikhul khadim degeere seen njabot agal na ni barki seigne touba kon bokki mi ngi non 88 628 337 daari jako ak asiru seigne abdou hadjou fou

0: ذنب غني كل من سيجورا
1: ماني كو تيان تانكرم تي موم سيني عبد الله اسيرو Ousmane Baye da ngay ñew la tañu séti ya lesan kër na modi ya sëñu Touba Baye Mokhtar Baye way ma ngi ziar nak sama baye baye Khadim Diaw ci ndamaatu mank ni baax di ko ziar ak mbolom Diaw suñu ma Diaw paxa ma ne ni baata di len ziar di len ñaanal jamm ni nak xane di baye mortale gay ci mbossobe ak mbolom ba ki mbossobe ay ja nak baye ma Samba Ñang ci kër ñang ma ngi neeg mbolom ba kër ñang ngay jere ngeen jëf ni na len bu baaxa baax
0: ni na yasiru
1: jantangam ci asiru tabarakallah mo ñu allo suñu Abdoulaye Diouf ñi lañu def

0: Sefal mbake ka bax bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju mu fi jeuf bu
1: len iñan
0: ki ma fi gis jeuf yalla bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju mu fi jeuf bu
1: len iñan ki ma
0: sekh mi mbake si bi fallu moy sa bay bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju mu fi jeuf bu Sey fallu bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju mu fi jeuf bu
1: len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju
0: Sey fallu ku lay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilu ku
1: lay iñan na dem la sa marax ba
0: sidi fallilu ku lay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilu Sidi fallilo ku lay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilo Sidi fallu ku lay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilo
1: Sidi fallu ku lay iñan na dem la sa marax ba sidi fallilo

0: يا
1: الله يا
0: واه واه صنع جارس جيجي
1: واه واه

الله غرنا ومن نظام الله نظام

0: 88 628 1335 daari jokko mu am ko ma dala daari ñew naka mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah waaw waaw
1: wa ala so ni ni kew baax
0: taay kala neessa
1: wa yalla yalla ci tey du musa magi neex lol
0: neessa ngir jef ndaw
1: wa yalla ngi tey lu ngi yali won tamu
0: amin amin amin kay
1: yalla mu nekk yu mag mu jël baax ci
0: wa amin amin bar señ jox amin amin
1: te te te ngol ko du te du te yalla la won ja tak pri yalla la won
0: ja tak yalla nga deug de wala neessa
1: wa am solo am solo lol
0: wallahi wallahi tabarakallah
1: yalla ngi tey mag du am solo lol
0: amin amin amin kay insha allah señ cheikh na dina ñew mu jox la ko solo yalla wallahi
1: ñu te mon mo war bi la
0: waaw nissan waaw da ngay ñew
1: may ñew may ñew nak fi dara may ñew rek amna so
0: day ñew inshallah
1: waaw may ñew dal mom
0: waaw
1: mon war bi la
0: day ñew inshallah day ñew bu saw yaa
1: jeuf
0: ala jeuf
1: na waaw gam gi nak gam gi
0: wa gam gi waaw waaw
1: inshallah rek
0: man nako tabarakallah
1: ci jeuf allah
0: wallahi nissan waaw
1: baa
0: jeuf ala jeuf ndaw cantangiram ci mom ci ala jeuf ndaw ci babereel ñu koy ziar bari ko ñaara jaam ak balem bakki babere nako jeuf cantangiram sa pep serigne cheikh xuna mbaj la man nga dembu jox ko sama mag ni tabarakallah baye ak yaayi

Praise the Lord.

Jambar lol mom wallahi ni sa

Jaka,